Sky FM, niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Două persoane cercetate pentru trafic internațional și intern de droguri de risc au fost reținute. Din actele de urmărire penale efectuate, a rezultat că un bărbat de 22 de ani a procurat din Spania și a introdus pe teritoriul țării, prin intermediul unei firme de curierat, aproximativ 5,3 kg de cannabis, drog de risc destinat comercializării. De asemenea, un minor de 17 ani a fost prins în flagrant delict, în timp ce a ridicat, la solicitarea persoanei de 22 de ani, pachetul conținând substanța interzisă, cu o valoare pe Piața Neagră de aproximativ 60.000 de euro. A fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă a acestora pentru 30 de zile. Echipajul corvetei contraamiral August Roman face pregătiri pentru marșul de dislocare spre țară și pentru executarea misiunilor viitoare. Timp de aproximativ 3 săptămâni, membrii echipajului vor parcurge module de pregătire sub coordonarea Centrului de Instruire al Forțelor Navale ale Turciei. Totodată, înaintea executării marșului de dislocare din șantierul naval din Istanbul, la bordul navei, a fost realizată ambarcarea muniției aferente instalațiilor artileristice. În perioada 3-9 iulie vor fi desfășurate activități de evaluare și certificare în vederea definitivării procesului de luare în primire a navei și executării în condiții de siguranță a marșului către portul militar Constanța, în care corveta va acosta pe data de 10 iulie. În perspectiva deschiderii sezonului estival și a debutului marilor evenimente și festivaluri care atrag anual sute de mii de turiști pe litoral, în ultimele trei luni polițiștii au derulat operațiuni pentru destructurarea rețelei infracționale care periclitează siguranța cetățenilor. Au fost destructurate două rețele de trafic de droguri care operau în județul Constanța, membrii acestora fiind inițial reținuți și ulterior arestați preventiv. De asemenea, au fost puse în aplicare 47 de mandate de percheziție domiciliară și au fost indisponibilizate și retrase de pe piață aproximativ 20 de kilograme de droguri de risc și mare risc. De asemenea, 34 de persoane au fost reținute și ulterior arestate preventiv în dosarele instrumentate.

ora 7 și 5 minute. Bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători. Bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matinal, la sfârșit de săptămână, când vremea gata a trecut peste orice episod de ploaie, de furtună, de vreme urâtă și până la sfârșitul săptămânii, adică în weekend, inclusiv se anunță temperaturi în jurul valorii de 30 de grade, ori puțin sub, ori puțin peste 34 de grade în zona continentală, unde disconfortul termic rămâne accentuat, deși am ieșit de sub incidența codului galben, care a expirat aseară la ora 21. Mai mult expirarea asta a fost pentru zona de coastă și pentru municipiu, pentru stațiunile de la malul mării, în zona vestică, înspre Ialomița și Călăraș, adică înspre Câmpia Bărăganului. Temperaturile se mențin destul de neplăcute, mai ales că și indicele de temperatură umezeală depășește pragul critic de 80 de unități în acele regiuni. Deci, da, nu este neapărat plăcut, dar aici pe litoral avem 27-28 de grade, destul de uscat, întrucât și studiile ne arată că căldura uscată este mult mai suportabilă decât o căldură umedă. De exemplu, la această oră noi avem doar 61 de unități pe scara aceasta de umiditate, deci mult sub pragul de 80, ceea ce este bine, este suportabil. Astăzi v-am zis, maxima va fi de 28 de grade, mâine 29, duminică 30. Șansele de ploaie astăzi sunt 2%, mâine 4%, duminică 2%, deci clar nu plouă. Cu astfel de probabilități, în niciun caz nu vine ploaia peste municipiu, ceea ce este senzațional. Apa mării a ajuns și la 22 de grade. Nu este, idealul este la 24, dar în orice caz nu cred că se poate plânge nimeni, nici dacă intră la 22 de grade, că ar fi, domnule, prea rece, că se obișnuiește corpul destul de repede, așadar este numai bună de îmbăiat. Toate studiile acelea care se fac regulat în fiecare săptămână arată că nu există niciun pericol bacteriologic sau biochimic de nicio natură, nu riscați să... Bineînțeles, acum este acel conflict între... cei care merg la plajă și municipalitatea sau autoritățile care nu instalează toalete pe plaje. Da, nu este ok, nu este normal să ne facem nevoile niciun caz în apă sau pe plajă, fiindcă intoxicăm și tocmai există riscul să apară diverse focare de infecție, să apară E. coli și așa mai departe. Dacă te gândești și că trebuie să mergi jumătate de kilometru, aproape un kilometru pe plaja extinsă până la hotel, te cam apucă, dracii, că n-ai o toaletă mai aproape pe plajă, dar aparent noi trebuie să ne învățăm cumva, să ne obișnuim, să ne adaptăm, că așa suntem noi românii, când nu ni se oferă, facem noi rost cumva de undeva. În orice caz, la această oră la Constanța se înregistrează 23 de grade Celsius.

0: Până pe 28 iunie, cu promo hit, ai piept de pui dezosat, puiul de crești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe agelco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Agelco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
5: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Berbec. S-ar putea să apară neînțelegeri la tot pasul, dar nu e nevoie să insiști acum să le lămurești pe toate. Este mai importantă liniștea ta. Taur. Anumite situații vor răscoli neliniștile acumulate de mai multă vreme. O alegere bună ar fi să cauți soluții pentru a te calma. Gemeni. Conflictele vechi nerezolvate pot deveni o povară care face comunicarea mai grea decât ar trebui să fie, în special la serviciu. Rac. Este bine să te bazezi pe propria intuiție, cea care te poate ajuta să selectezi corect ce merită atenția ta și ce nu. Leu. Este un moment bun pentru a reveni la echilibru sau pentru eliberarea de griji acumulate fără să îți dai seama. Fecioară. Sunt șanse să găsești ce cauți în anturajul apropiat, indiferent că e vorba despre sfaturi, apreciere sau sprijin concret. Balanță. Ești foarte prins cu planurile legate de progresul profesional, ai muncit mult și meriți aceste rezultate care te vor ajuta să îți recapeți încrederea în sine. Scorpion. Posibilitățile tale de a gestiona problemele din familie sunt limitate. Nu e o soluție nici să încerci să impui o anumită variantă. Săgetător. Este mai importantă ceea ce se petrece la nivel subtil, direcția în care îți îndrepți atenția contează. Poți rezolva multe sau poți complica totul. Capricorn. Ai de unde alege și ar fi bine să alegi variantele bune pentru tine, care au și elemente pozitive pentru cei din jur. Vărsător. S-ar putea să ți se ceară ajutorul, în special din anturajul apropiat. Va trebui să lași deoparte problemele personale și să te ocupi de ale celorlalți. Pești. Există mai multe forme de bogăție și știi deja asta. Astăzi ai ocazia să descoperi că fiecare dintre ele contează, doar că nu în același timp.
0: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
4: Mesaj de interes public.
5: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Românii sunt expuși masiv în cazul în care apară probleme cu veniturile, situație foarte probabilă având în vedere actualul context economic, social și politic. Mai grav, deși 60% dintre participanții la un studiu realizat de Alianța Siriac spun că nu au nicio soluție în caz de șomaj, boală sau scăderi masive de salariu, majoritatea amână să pună bani deoparte pentru zile negre sau să folosească alte metode de protecție, cum ar fi asigurările. Situația dramatică din țara noastră, unde populația este expusă substanțial la turbulențe economice pe care deja le simțim, se arată în acest studiu că 6 din 10 români spun că nu se simt deloc pregătiți pentru o situație care le-ar putea afecta semnificativ bugetul personal în acest an, cum ar fi pierderea locului de muncă, o problemă gravă de sănătate sau un accident. Cu toate acestea, 52% dintre respondenți amână să pună bani deoparte într-un fond de urgență, iar 49% lasă asigurările opționale de viață, sănătate, locuință sau călătorie pentru mai târziu, chiar dacă se îngrijorează că o urgență financiară majoră poate să apară oricând, arată studiul realizat recent la inițiativa Alianța Siriac prin Centrul de Sociologie Urbană și Regională pe un eșantion de 1218 respondenți din toată țara. Studiul a fost desfășurat în octombrie anul trecut la nivel național pe un eșantion total de 1218 respondenți, reprezentativ la nivel național pentru populația adult rezidentă din România, prin metoda Computer Assisted Web Interviewing, cu o marjă maximă de eroare de plus-minus 2,8% și un nivel de încredere de 95%. Conform sursei, principalul motiv de anxietate financiară în acest an rămâne creșterea costului de viață pentru 59% dintre participanții la studiu, urmată de lipsa economiilor sau imposibilitatea de a pune bani deoparte, 48%, și de problemele de sănătate, 45%. Alte îngrijorări importante pentru români în această perioadă sunt lipsa siguranței financiare personale, 38%, și posibilitatea pierderii veniturilor sau a locului de muncă, 36%. Chiar dacă oamenii înțeleg riscul, 56% prioritizează în această perioadă nevoile și cheltuielile imediate în detrimentul planificării financiare în caz de urgență pe termen lung. În gestionarea bugetului personal, prioritare sunt cheltuielile cu alimentele, facturile lunare și creditele pentru 64% dintre respondenții studiului, urmate de cheltuielile pentru sănătate, 41%, taxe și contribuții către stat, 38%. Mai mult, peste 48% admit că, deși se gândesc la viitor, amână deciziile care ar putea proteja și numai 22% iau măsuri preventive. Pentru cei mai mulți români, lipsa banilor rămâne principalul factor pentru amânarea deciziilor legate de protecția financiară, urmată de tendința de a trata aceste decizii ca nefiind imediate. Mai exact, 63% din totalul respondenților spun că nu au resurse financiare suficiente pentru a încerca măcar aceste măsuri legate de protecția viitorului. 51% nu percep aceste decizii ca fiind urgente, iar 48% preferă să gestioneze situațiile doar atunci când se întâmplă, ceea ce presupune la perpetuarea unui comportament reactiv în detrimentul prevenției. Într-o economie în care costurile cresc mai repede decât sentimentul de siguranță, diferența dintre vulnerabilitate și stabilitate este dată tot mai mult de capacitatea de a construi mecanisme de protecție înainte ca problemele să apară. Datele arată însă că pentru mulți români nevoile imediate continuă să cântărească mai mult decât planificarea, riscurile sunt tratate atunci când devin urgente, iar protecția financiară rămâne mai degrabă o preocupare pentru un viitor nedeterminat. În acest context, asigurările pot funcționa ca un mecanism de protecție accesibil și predictibil, care ajută la reducerea vulnerabilității și a impactului financiar al unor evenimente neprevăzute, dar, din păcate, după cum am spus, majoritatea românilor aleg să nu apeleze la ele.

0: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Mesaj de interes public.
4: 1-2 ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
6: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
4: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
3: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
4: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
3: Împreună pentru un oraș curat.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Consulul interimar al României de la Sankt Petersburg a fost declarat persoana non grata, iar consimțământul de înființare a consulatului a fost anulat. Decizia a fost luată de Rusia după ce Consulatul General al Federației Ruse de la Constanța a fost închis ca urmare a incidentului de la Galați, unde o dronă rusească a lovit un bloc și două persoane au ajuns la spital. Rusia are termen 30 de zile pentru eliberarea clădirii, iar reprezentanții JJ spun că sediul consulatului nu a fost total eliberat până la această dată. Inspectoratul Școlar Județean a organizat ședința publică de extragere a componenței comisiilor din centrele de examen și centrele zonale de evaluare din cadrul examenului național de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2026. În județul Constanța sunt 16 centre de susținere examenului, dintre care 10 în municipiul Constanța. Noutatea este că anul acesta candidatul dă o declarație la începutul probei, dacă dorește sau nu să fie prezent la momentul scanării lucrării. Perspectiva deschiderii sezonului estival și a debutului marilor evenimente și festivaluri care atrag anual sute de mii de turiști pe litoral, în ultimele trei luni polițiștii au derulat operațiuni pentru destructurarea rețelelor infracționale care periclitează siguranța cetățenilor. Au fost destructurate două rețele de trafic de droguri care operau în județul Constanța, membrii acestora fiind inițial reținuți și ulterior arestați preventiv. De asemenea, au fost puse în aplicare 47 de mandate de percheziție domiciliară și au fost indisponibilizate și retrase de pe piață aproximativ 20 de kilograme de droguri de risc și mare risc. De asemenea, 34 de persoane au fost reținute și ulterior arestate preventiv în dosarele instrumentate.
3: Tine la final de săptămână, primul meci de verificare după meciul școală din cadrul lotului. Ioan Ovidiu Sabo va avea parte cu echipa sa de un prim test sâmbătă 27 iunie de la ora 17:30. Marinarii vor susține primul amical al verii cu locul 3 din Liga 2 bulgară. Este vorba de echipa Fratria Varna.
2: Astăzi la Constanța va fi călduroasă, cu o temperatură maximă situată în jurul valorii de 30 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Apa mării are la țărm 22 de grade. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifi 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

Primăria Municipiului Constanța anunță că în această seară echipele specializate vor desfășura acțiuni de dezinsecție în toate cartierele municipiului. Intervențiile vizează parcurile, spațiile verzi, terenurile din jurul blocurilor de locuințe, precum și spațiile deschise de pe aliniamentul stradal. Tratamentele vor fi efectuate cu substanțe avizate de către Ministerul Sănătății, eficiente împotriva insectelor zburătoare și dătătoare, având ca scop menținerea sub control a populației de insecte și reducerea disconfortului specific sezonului cald. Apicultorii, sericicultorii și circumscripțiile sanitar-veterinare de pe raza municipiului sunt rugați să ia toate măsurile necesare pentru protejarea familiilor de albine și a viermilor de mătase, astfel încât să fie evitat contactul acestora cu substanțele insecticide utilizate în cadrul tratamentelor. Pentru o eficiență sporită a acestor intervenții, este esențial ca acțiunile de dezinsecție să fie realizate atât pe domeniul public, cât și pe proprietățile private. În acest sens, se recomandă cetățenilor, asociațiilor de proprietari, instituțiilor publice și operatorilor economici să efectueze în aceeași perioadă tratamente de dezinsecție în curs pe terenurile pe care le administrează, în subsoluri și în alte spații aflate în proprietate sau administrare.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 26 iunie. În anul 1848, guvernul revoluționar de la București decreta tricolorul drept steag național al tuturor românilor. 1921 se năștea Temistocle Popa, compozitor al numeroaselor șlagăre din perioada comunistă. În 1927 murea istoricul și eseistul Vasile Purvan, întemeietor al arheologiei românești. În 1940, guvernul sovietic cerea ultimativ guvernului României, al regal al României, să cedeze Basarabia și partea de nord a Bucovinei. În 1945, la San Francisco, era semnată Carta Națiunilor Unite. 1956 se năștea cântăresul american Chris Isaac. În 1967, Carol Wojtyla era numit cardinal, polonezul avea să devină regretatul papă sub numele de Ioan Paul al II-lea. În 1977, Elvis Presley susținea ultimul său concert. În 1993 se năștea cântăreața americană Ariana Grande. În 2007, insulele Galapagos erau incluse pe lista siturilor din patrimoniul mondial aflate în pericol, iar în 2017, un judecător din Madrid ordona exhumarea trupului artistului spaniol Salvador Dalí în scopul prelevării unor eșantioane genetice necesare într-un proces de paternitate.

0: Sky FM. Sky FM. De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sky Focus Matinal.

Sărbătorită anual la data de 26 iunie, ziua drapelului național este dedicată celebrării tricolorului, simbol al suveranității, independenței și unității statului român. Cu această ocazie sunt organizate ceremonii militare și religioase în întreaga țară, menite să evidențieze semnificația și respectul acordat unuia dintre cele mai importante simboluri naționale. Forțele navale române participă astfel la ceremonii militare organizate cu prilejul zilei drapelului național în garnizoanele Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Babadac și București. La Constanța, ceremonia de înălțare a drapelului se va desfășura începând cu ora 9, deci în doar un sfert de oră, pe faleza din fața comandamentului flotei și la bordul navelor militare, iar la Mangalia a început deja de la ora 8 la sediul unităților militare. În garnizoana Brăila, sărbătoarea va debuta cu o slujbă religioasă, fiind urmată de ceremonia de arborare în Piața Independenței, începând cu ora 9:30, iar la Tulcea, evenimentul va avea loc în Piața Tricolorului, începând cu ora 10. În garnizoana Babadac, ceremonia se va desfășura tot de la ora 10.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Doi bărbați și o femeie sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc și efectuarea fără drept de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. În urma cercetărilor s-a stabilit că de la finalul anului 2025 până în iunie 2026 o persoană de 38 ani a procurat, deținut și vândut în județul Constanța, inclusiv către minori, diferite cantități de drog de mare risc. În tranzacționarea substanțelor stupefiante, aceasta a utilizat inclusiv autoturismele folosite în activitatea sa curentă de transport persoane în sistem ride-sharing. De asemenea, alte două persoane, un bărbat și o femeie, ambii de 27 de ani, au comercializat diferite cantități de droguri. Cei trei suspecți au fost reținuți și au fost prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă. A fost emis mesaj ro alerta azi noapte după ce Federația Rusă a executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România. Un elicopter IR-330 Puma al forțelor aeriene române a decolat la ora 3:57 pentru monitorizarea situației aeriene ca urmare a evoluției unor ținte aeriene la 31 de kilometri est de Sulina. Alerta aeriană a încetat la ora 4:23 și nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. Forțele navale române participă la ceremonii militare și religioase organizate cu prilejul Zilei Drapelului Național în garnizoanele Constanța, Mangalia, Tulcea și Babadag. La Constanța, ceremonia de înălțare a drapelului se desfășoară începând cu ora 9 pe faleza din fața comandamentului flotei și la bordul navelor militare la Mangalia, dar și la sediul unităților militare, sărbătorită anual la data de 26 iunie, Ziua Drapelului Național, este dedicată celebrării tricolorului, simbol al suveranității, independenței și unității statului român.
3: Cu o victorie în prima manșă 2-0 în fața celor de la Clubul Sportiv Eforie, Portul Constanța este foarte aproape de a ajunge din nou în Liga 3-a de fotbal după mai bine de 14 ani. Formația de pe litoral începe manșa a doua contra celor de la Clubul Sportiv Făurei. Cu o victorie în prima dispută 2-0 pentru echipa de pe litoral, duelul contra campioanei județului Brăila, Clubul Sportiv Făurei, va avea loc pe 27 iunie de la ora 17:30. Rizea și Brătianu au dus victoria în prima manșă cu 2-0. Portul Constanța, în caz că va trece de Clubul Sportiv Făurei, va reveni în Liga 3-a de fotbal.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă, cu o temperatură maximă situată în jurul valorii de 30 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 22 de grade. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

absolvenții de clasa 8-a din partea minorităților naționale susțin astăzi proba la limba și literatura maternă din cadrul evaluării naționale. Prima probă scrisă a avut loc luni la limba română, iar miercuri cea la matematică. Proba a început cu scurt timp în urmă, la ora 9, fix când elevii au primit broșura cu subiectele și hârtia ștampilată pentru ciorne, pentru fiecare probă scrisă. Durata de rezolvare a subiectului este de 120 de minute, deci la ora 11 ar urma ca elevii să termine ultima proba evaluării naționale, după aceea, bineînțeles, urmează scanarea lucrărilor și toată partea aceea destul de plictisitoare și îndelungată, mai ales că de multe ori se întâmplă să se blocheze scannerul, să se blocheze softul și, mă rog, așa mai departe. Este interzisă introducerea în stările de examen a oricărui tip de materiale ajutătoare, manuale, dicționare, notițe, însemnări, cărți, ciorne, etc., precum și introducerea telefonului, bineînțeles, orice elev prins cu un telefon sau cu orice alt material ajutător asupra sa va fi suspendat din cadrul lucrării de examen și va putea să o susțină abia anul viitor din nou. Elevii care susțin acest examen vor afla rezultatele care se vor afișa online și în școli la aviziere în data de 1 iulie până la ora 12. Lucrările pot fi vizualizate, se pot depune contestații, precum și în zilele de 2 și 3 iulie, urmând ca peste o săptămână să fie afișate rezultatele finale după rezolvarea contestațiilor în data de 8 iulie.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
2: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Doi bărbați și o femeie sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc și efectuarea fără drept de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Cei trei suspecți au fost reținuți și au fost prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă. A fost emis mesaj ro alert azi noapte, după ce Federația Rusă a executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România. Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul. Forțele navale române participă la ceremonii militare și religioase organizate cu prilejul Zilei Drapelului Național în garnizoanele Constanța, Mangalia, Tulcea și Babadag. Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă, cu o temperatură maximă de 30 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

vara la Constanța capătă din acest weekend un nou puls. Primăria lansează proiectul Ritmul Verii, o serie de evenimente culturale și artistice în aer liber care se vor desfășura începând de mâine până pe 23 august în mai multe zone emblematice ale municipiului. Piața Ovidiu, Faleza Casino, strada Ștefan cel Mare și parcurile Constanței vor deveni weekend de weekend spații animate de muzică live, parade, dans, personaje fantastice și momente artistice dedicate publicului de toate vârstele. Debutul este programat mâine, începând cu ora 18 în Piața Ovidiu, unde cei mici, dar și cei mari sunt invitați să intre în universul caravanei personajelor fermecate, adusă la viață de trupa Sufletel. Mascote, păpuși, personaje îndrăgite și parade pline de culoare vor transforma centrul vechi într-un loc al imaginației și al bucuriei, într-o atmosferă de poveste dedicată întregii familii. Seria evenimentelor continuă duminică, când muzica live va răsuna în mai multe puncte ale orașului prin recitaluri organizate simultan în spații frecventate de constanțeni, mai exact de la ora 18. Pe faleza cazinoului va avea loc un recital de vioară. La aceeași oră, pe strada Ștefan cel Mare, un recital de saxofon cu ritmuri de jazz și evergreen, iar de la ora 19, un recital de vioară în Piața Ovidiu și un recital de saxofon în parcul Oleg Danovski. Prin acest proiect, administrația propune constanțenilor și vizitatorilor invitații la petrecerea timpului liber în aer liber, în mijlocul orașului, într-o atmosferă relaxată cu muzică, culoare și activități pentru toate generațiile. Ora 9:46, vă mulțumesc că mi-ați fost alături în această săptămână, să aveți un weekend cât mai plăcut, bucurați-vă de vremea superbă de afară, bucurați-vă de evenimente, de muzică, de plajă, de ce doriți dumneavoastră, ne reauzim luni de la ora 7, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 28 iunie, cu Promohit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Procurorul Teodor Niță de la parchetul Curții de Apel Constanța rămâne în arest preventiv. Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au respins ca nefondată cererea de înlocuire a acestei măsuri cu cea a controlului judiciar. Decizia nu este însă definitivă. Acesta este acuzat de instigare la abuz în serviciu după ce la începutul anului, în prezența a două persoane, a încercat să influențeze un ofițer din cadrul ISU Constanța în scopul neaplicării măsurilor legale față de o societate comercială. Meteorologii au emis o nouă atenționare, cod galben de caniculă, avertizarea este valabilă astăzi, între orele 12 și 21. Temperaturile maxime vor ajunge până la 34 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi accentuat. În sprijinul constanțenilor, farmaciile din municipiu rămân puncte de sprijin pe durata episoadelor de caniculă. Persoanele afectate de temperaturile ridicate se pot răcori și hidrata în incinta acestora, iar în majoritatea farmaciilor este oferită gratuit și măsurarea tensiunii arteriale. Medicii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare și consumul zilnic de lichide fără a aștepta senzația de sete. Elevii din anii terminari de liceu încep luni examenul de bacalaureat cu proba scrisă la limba română. Anul acesta, candidații trebuie să dea o declarație la începutul probei dacă doresc sau nu să fie prezenți la scanarea lucrării. Marți este programată proba obligatorie a profilului și joi cea la alegerea profilului și specializării. Rezultatele se afișează pe 7 iulie. Între 8 și 9 iulie pot fi vizualizate lucrările și depuse contestațiile, iar notele finale vor fi făcute publice pe 13 iulie.
2: FAU Constanța susține la final de săptămână primul meci de verificare. După meciul școală, din cadrul lotului, Ioan Ovidiu Sabo va avea parte cu echipa sa de un prim test sâmbătă 27 iunie, de la ora 17:30. Marinarii vor susține primul amical al verii, cu locul 3 din Liga 2-a bulgară. Este vorba de echipa Fratria Varna.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă, cu o temperatură maximă situată în jurul valorii de 30 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura apei mării este de 22 de grade. La această oră la Constanța sunt 27 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit, vreme caldă în Dobrogea cu maximă de 33 de grade. Regiunea este vizată din nou de o atenționare de cod galben de caniculă, începând cu ora 12 și până la ora 21 în această seară. În Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, în sudul Banatului și local în Transilvania se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor fi cuprinse în general între 30 și 34 de grade. Disconfortul termic este accentuat, iar indicele temperatură umezeală atinge și depășește pragul de 80 de unități în zonele de câmpie și de deal. Și mâine vremea va fi în continuare călduroasă în cea mai mare parte a regiunii, cu 33 de grade în aer, 29 de grade pe litoral și disconfort termic ridicat în orele amiezii. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul suflă slab și moderat. Iar duminică temperaturile cresc și mai mult, până la 35 de grade, cu 32 de grade Celsius în municipiul Constanța, aici pe litoral, un cer mai mult senin, iar vântul suflă slab, așadar zile și nopți chiar caniculare, pentru că vor crește temperaturile și pe timpul nopții. Trebuie să ne protejăm în această perioadă. Asta ne transmit și autoritățile, să consumăm apă în mod regulat, chiar dacă nu ne este sete, și atenție să nu fie foarte rece, ci mai degrabă la o temperatura camerei, dacă se poate, să evităm deplasările și expunerea directă la soare în orele cele mai călduroase, să purtăm haine lejere, deschise la culoare, să rămânem pe cât posibil în spații răcoroase sau umbrite, să evităm efortul fizic intens în aer liber, să verificăm starea copiilor, a vârstnicilor și a persoanelor vulnerabile din familie sau din vecinătate, să nu lăsați niciodată copiii sau animalele de companie singure în autoturisme, nici măcar pentru câteva minute, deoarece temperatura din interior poate crește rapid la valori periculoase, chiar și cu geamul întredeschis. Iar dacă umbra este mai mică față de înălțimea propriei persoane, atunci nivelul indicelui UV este mare, iar radiațiile pot deveni periculoase pentru organism și în cazul expunerii prelungite. De aceea, protejați-vă cât se poate de bine pentru sănătatea dumneavoastră. Astăzi este și ziua drapelului. Drapelul, stema, sigiliul, imnul și ziua națională sunt simboluri naționale potrivit Constituției. Ziua drapelului, instituită prin legea 96 din 1998, este marcată în fiecare an la 26 iunie. Vor fi organizate câteva evenimente cu, sau manifestări, cum să le spunem, cu caracter evocator, consacrate istoriei, precum și prin ceremonii militare organizate în cadrul tuturor garnizoanelor Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului de Interne. Totodată, guvernul și autoritățile administrației publice locale vor lua măsuri pentru ca în această zi drapelul să fie arborat. Chiar mă miram că avem foarte multe drapele arborate aici pe Bulevardul Ferdinand, în centrul orașului, și mă gândeam ce au pățit ăștia de au pus drapelele. Știam că este ziua drapelului, dar au fost ani în care acest lucru nu s-a respectat. Ziua națională a drapelului sau ziua drapelului național va fi marcată și de militarii răniți din echipa Invictus România, care vor urca astăzi pe vârful Parungul Mare și vor desfășura un drapel național de aproximativ 100 de metri. La acțiune vor lua parte militari, voluntari Invictus, dar și civili. Și merge mai departe, este o zi importantă pentru Radu Cristian, care află astăzi dacă se întoarce orba la primăria din sudul litoralului, la primăria Mangalia. Asta pentru că tribunalul este așteptat să se pronunțe în dosarul în care primarul solicită revocarea măsurii controlului judiciar impusă în ancheta DNA. Magistrații au amânat pronunțarea la începutul săptămânii, iar decizia de astăzi vine într-un moment destul de delicat, să spunem, pentru edilul suspendat. Măsura controlului judiciar nu presupune doar restricții judiciare, ci și interdicția de a-și exercita funcția de primar al Mangaliei. Indiferent de soluția tribunalului, aceasta nu va fi definitivă și va putea fi contestată la Curtea de Apel Constanța, însă miza este una majoră în contextul în care legislația în vigoare, adică codul administrativ, prevede că un primar își pierde mandatul dacă timp de 6 luni dintr-un an calendaristic nu și-l poate exercita din motive temeinic justificate. În cazul lui Radu, termenul limită expiră marți, pe 30 iunie, la ora 0. Astfel, hotărârea de astăzi ar putea influența decisiv viitorul său în funcția de primar al municipiului Mangalia. Iar tot marțea viitoare este ședință de Consiliu Local cu prezență fizică. Nu, este doar o pură întâmplare asta, pentru că pe urmea de zi sunt 40 de proiecte, am văzut parcă 40 sau 41, dar unul este cel cu miză, cel prin care se încearcă din nou obținerea unui vot pentru descărcarea de gestiunea conducerii Confort Urban pe anul trecut. Asta pentru că într-o ședință precedentă, care a avut loc în medii online, da, votul nu a fost suficient, în sensul că proiectul nu a fost adoptat. Atunci, bineînțeles că în special consilierii, care de altfel erau abonați la a ridica mânuța fără să gândească, au explicat că n-au avut semnal, că n-au știut că se votează acel proiect, că li s-a întrerupt legătura, că nu li s-a înregistrat votul și așa mai departe. Tocmai de aceea acum sunt chemați în viu, ca să zic așa, ca să treacă acest proiect. Sigur că mai sunt și altele pe ordinea de zi, însă miza e legat de acest proiect. Se știe, da? Cine urmărește activitatea administrației publice locale știe exact de ce se întâmplă acest lucru. Taman acum. Și un document arată eșecul PNRR la nivelul județului Constanța. 60 de proiecte în valoare de 150 de milioane au fost scoase din acest program. Valoarea acestora reprezintă o treime din suma totală a proiectelor, adică 545 de milioane de euro pe care Constanța trebuia să le implementeze prin PNRR. Însă nu au fost... n-a fost timp, n-a fost putință, nu s-au aliniat planetele. Cea mai mare sumă de bani, de aproximativ 110 milioane de euro, este pierdută, practic aproape 93 de milioane din 110 a fost scoasă din acest PNRR pentru cele 8 proiecte ale primăriei Constanța, iar cel mai valoros proiect pierdut este construcția Spitalului de Cardiologie și Oncologie, care valora 93 de milioane de lei. De asemenea, reabilitarea și modernizarea spitalului din Cernavodă, cu un buget de 3,5 milioane de euro, sau construirea unor locuințe pentru tineri în Mangalia, cu finanțare de 2,7 milioane de euro derulate de primării, sunt în topul proiectelor scoase. 7 proiecte din PNRR sau finanțate prin PNRR sunt pierdute de Mangalia în acest moment, dincolo de locuințele pentru tineri, reabilitarea unei școli, a unei grădinițe, construirea unor insule ecologice și transpunerea Pugului în plan digital. Și alte 6 proiecte au fost scoase din dreptul primăriei în Năvodar, printre ele renovarea unui cămin, a unor clădiri rezidențiale multifamiliale, a unei grădinițe, creșe, cât și a sediului primăriei. Pe lista cu proiecte pierdute se mai află și alte primării, nu puține la număr: 23 August, Peștera, Horia, Topraisar, Murfatlar, Lumina, Rasova, Albești, Băneasa, Pantelimon, Castelu, Mircea, Vodă, Cobadin, Pecineaga, Hârșova, Crucea, Oltina, Tuzla. Alte instituții din județul Constanța aflate pe lista proiectelor PNRR scoase sau Autoritatea Națională pentru Sănătate Veterinară și Siguranța Alimentelor, care ar fi trebuit să reabiliteze clădirea din Constanța și să facă extinderea sistemelor de apă și canalizare împreună cu Cooperativa de Consum din Mircea Vodă. Și haideți să vedem proiectele PNRR eliminate ale primăriei Constanța, că de fapt asta ne interesează. Am spus în primul rând că este vorba despre policlinica municipală cu dublă specializare, cardiologie și oncologie, denunț unilateral. Înființarea centrului integrat de colectare separată prin aport voluntar în municipiul Constanța, 5,2 milioane de euro, proiect suspendat. Achiziție de insule digitalizate în municipiul Constanța, 4,3 milioane de euro, suspendat. Deși am văzut că o parte din ele sunt, da, prin cartiere amplasate. creșterea eficienței energetice, liceul Lucian Blaga denunțat, 3,2 milioane de euro. Creșterea eficienței energetice a blocurilor din zona Badea Cârțan, 2 milioane de euro, proiect denunțat. Creșterea eficienței imobilului Colegiului Național Pedagogic, 1,7 milioane de euro, proiect denunțat. Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar, din nou un alt proiect cu un buget de 1,4 milioane de euro eliminat din PNRR. Și mai avem creșterea eficienței energetice a imobilului Grădinița cu program prelungit 45 și el, un proiect denunțat, avea o valoare de 340 de mii de euro. Știm că proiectul Mama și Copilul a fost mutat din PNRR în programul de sănătate și va continua. Sunt și câteva proiecte de mediu, 26 de proiecte de mediu în valoare de aproximativ 27 de milioane de euro care au fost scoase din PNRR ca din lista primită de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Aproape jumătate din suma scoasă, adică 11 milioane, sunt în dreptul primăriei, dar este vorba despre proiectele despre care deja vorbim, cele de achiziții, insule digitalizate, înființare, centre colectare și înființarea unui centru integrat de colectare. Deci, nu știu, noi vom mai folosi acele insulițe care au fost amplasate prin cartiere, dar nu s-a primit niciun fel de instrucții, nu mai zic de cartele de utilizare și așa mai departe. Pe sănătate pierdem destul de mulți bani și pe proiecte sociale. Două proiecte sociale din județul, de la nivelul județului au fost scoase din finanțarea prin PNRR, adică aproximativ 600.000 de euro. Unul viza crearea unui serviciu social în comuna Castelu și altul construcția unui centru de zi pentru copii aflați în situații de risc de separare de părinți în comuna Cerchezu. Știu că alte județe au reușit să atragă mai mulți bani. Asta e, trebuie să ne mulțumim să, cu ce s-a putut sau nu știu, că o parte dintre aceste proiecte au fost salvate. Nu se știe ce se va întâmpla cu Spitalul Municipal în acest moment, cel de boli infecțioase, care și el avea finanțare prin PNRR. Nu apare deocamdată pe această listă. Și este o zi importantă pentru viitorul guvern, asta pentru că președintele așteaptă ca partidele să vină astăzi cu soluții pentru a ieși din criza politică. Spunea Nicușor Dan aseară din Polonia că ar vrea ca până marți să avem un nou guvern. Doar că ieri liderii fostei coaliții nu au găsit o formulă de guvernare. Discuțiile s-au blocat după ce partidele au pus condiții și linii roșii de care nimeni nu pare să vrea să treacă. Din ultimile informații, PSD nu-și dorește în acest moment un guvern din care să facă parte USR, iar de altă parte USR, PNL și UDMR nu-și doresc un guvern cu PSD și fără USR. De asemenea, în acest moment, socialdemocrații au o propunere de premier, este vorba de Sorin Grindeanu, însă s-ar putea ca și arcul, să spunem, posibil guvernamental format din PNL, USR și UDMR să vină cu o propunere. Înțeleg că se gândesc în acest moment la un europarlamentar pe care să-l propună pentru această funcție de premier astăzi, dacă se vor duce într-un final la Palatul Cotroceni. Urmărim și vă ținem la curent. Deocamdată vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM. Ne întoarcem și continuăm printre rânduri.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
2: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifee 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
4: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpaten, cowboy steak de vită, rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
5: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.

0: Radio Sky știri.
1: Procurorul Teodor Niță de la parchetul Curții de Apel Constanța rămâne în arest preventiv. Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au respins ca nefondată cererea de înlocuire a acestei măsuri cu cea a controlului judiciar, dar decizia nu este definitivă. Meteorologii au emis o nouă atenționare, cod galben de caniculă. Avertizarea este valabilă astăzi între orele 12 și 21. Elevii din anii terminali de liceu încep luni examenul de bacalaureat cu proba la limba română. Anul acesta candidații trebuie să dea o declarație la începutul probei dacă doresc sau nu să fie prezenți la scanarea lucrării. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile orașului meu de la Radio Sky este Nicolae Vlahu, senator și vicepreședinte AUR. De la ora 12, Florin Munteanu discută cu interlocutorul său despre soluțiile pentru protejarea tinerilor și combaterea consumului de droguri dezbătute în Parlament, despre cum ar putea România ieși din criza politică actuală și despre creșterea transparenței în procedurile de insolvență. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă cu o maximă de 30 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors, așa cum vă spuneam mai devreme, se confirmă informația pe europarlamentarul Siegfried Mureșan, care este și vicepreședinte PPE și raportorul Parlamentului European pe bugetul Uniunii Europene. Este propunerea cu care vor merge la Cotroceni cei de la PNL, USR și UDMR. Cele trei partide propun și rotativă cu PSD la guvernare, dar după, în intervalul convenit încă de după alegeri. În timp ce PSD-ul, vă spuneam, merge cu Sorin Grindeanu. Așadar, se confirmă această informație. Vor să-l disloce, de fapt, Siegfried Mureșan de la Parlamentul European pentru această rotativă. Și ar fi scandal în aur. O să aflăm azi mai multe, pentru că la Poveștile Orașului Meu vine senatorul Nicolae Vlahu. Presa scrie că celălalt parlamentar de Constanța, deputatul Mohamed Murad, susține că George Simion ar fi negociat 4 ministere cu PSD, iar deputatul constanțean ar fi fost propus la economie. Aceste declarații surprinzătoare viza oricum cabinetul Veștea, care e deja istorie. Deputatul Murad susține că liderul AUR i-ar fi transmis că formațiunea ar putea primi 4 ministere, iar el ar urma să fie desemnat ministru al economiei. Declarațiile au fost făcute într-o intervenție la România TV și relatate apoi de Newsweek. Potrivit lui Murad, Simion l-ar fi sunat ca să-i propună ministerul economiei. Da, și cam atât. Asta din culisele la ce a fost. Nu mai e valabil, dar se știe că este acolo, neînțelegere, sau vorbesc pe limbi sau pe tonuri diferite sau nuanțe diferite, George Simion și Mohamed Murad, de ceva vreme, de când a apărut să rezvonuie că Murad ar vrea să rupă din AUR și să plece, nu știu unde, că e greu de crezut că ar putea să mai plece pe undeva, nu de alta, dar a luat destule formațiuni politice la rând până în acest moment. Și o surpriză uriașă la mondial, iată, Ecuadorul învinge Germania și merge mai departe la campionatul mondial de fotbal, care continuă, iar noaptea trecută au avut loc două meciuri spectaculoase. Curaçao a fost învinsă de Coasta de Fildeș cu 0-2, pentru africani a reușit o dublă PP. Iar Ecuadorul reușește surpriza, sudamericanii au trecut cu scorul de 2-1 de Germania, una dintre favoritele la cucerirea titlului mondial. Nemții au deschis scorul în minutul 2, după care Ecuador a restabilit egalitatea pe tabela de marcaj în minutul 9, iar bomba a venit în repriza secundă, în minutul 77, când Plata a făcut 2-1 pentru Ecuador și a adus astfel victoria pentru țara sa. Japonia și Suedia au remizat, scor 1-1, iar țările de jos s-au impus în fața Tunisiei cu scorul de 3-1. De asemenea, Paraguay și Australia au remizat, scor 0-0, iar unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ar fi fost cel dintre Statele Unite și Turcia, pentru cei care pot sta noaptea să urmărească. Scorul final a fost 2-1 pentru turci, iată, care asigură astfel victoria echipei la acest mondial și vor merge mai departe, adică elimină una dintre țările gazde, America, da? Cresc salariile pentru funcționarii din primăria Constanța, pentru cei de la SPIT și cei de la Direcția de Asistență Socială, scrie astăzi presa locală. Este de fapt un proiect care se află pe ordinea de zi a ședinței de marți, acea ședință fizică de care vă spuneam, prin care se stabilește salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local. Mai exact, aceste măriri de salariu sunt necesare deoarece salariul de bază minim brut pe țară se va majora de la 1 iulie de la 4050 la 4325 de lei. Citești detalii în Focus Press, iar replica scrie despre portul Constanța care ar fi blocat din cauza unei decizii neinspirate în plină campanie agricolă, în sensul în care închiderea unui pod important pentru traficul din portul, dintre portul Constanța Nord și portul Constanța Sud ar fi generat blocaje, sunt coloane interminabile de camioane, șoferi exasperați și nopți zgomotoase pentru locuitorii din proximitatea portului, iar în lipsa unui punct de vedere oficial din partea administrației portului, Companiei Naționale Administrația Portului Maritime Constanța, nemulțumirile cresc. Citești mai multe detalii de aici și de asemenea tot presa locală scrie astăzi despre faptul că Tribunalul Constanța urmează să se pronunțe și în cazul deciziei de recuperare a peste 150.000 de lei. Este un litigiu dintre antrenoarea Camelia Voina și Clubul Sportiv Farul Constanța. A ajuns la Tribunalul Constanța și Radu Cristian alături de avocați. Vă spuneam că astăzi este o zi importantă, poate cea mai importantă de până acum în acest proces, pentru că mai sunt foarte puține zile până când se încheie mandatul de primar pe care nu și l-a putut exercita în ultimele 6 luni, iar de decizia de astăzi depinde dacă se mai întoarce sau nu la primărie, sigur dacă va reuși în cazul în care să spunem că decizia nu va fi favorabilă să o atace în apel și să se și pronunțe curtea de apel până pe data de 30 iunie. Teoretic e cam imposibil, dat fiindcă avem weekendul la mijloc, dar cine știe, întotdeauna există o speranță, nu? Iar o nouă instalație de centralizare electronică din stația CF Fetești a fost pusă oficial în funcțiune. Intervențiile s-au desfășurat în ultimele două nopți care au trecut și au vizat trecerea de la vechea instalație de centralizare la noul sistem de comandă și control al circulației feroviare. Asta înseamnă că în dreptul stației de la Fetești n-ar trebui să mai fie probleme, mai ales că vor cresc temperaturile și se vor înregistra întârzieri și pe căile ferate. Și tot presa locală scrie astăzi despre faptul că după Ministerul Dezvoltării și Guvernul confirmă că primăria este obligată să publice toate documentele care stau la baza proiectelor de hotărâre. Asta pentru că unele proiecte de hotărâre supuse votului Consiliului Local nu sunt însoțite de toate documentele din spatele acestor acte normative. Da? Lipsesc. Sunt incomplete aceste proiecte și de multe ori unii dintre consilieri ăia care își mai pierd timpul să le citească, că majoritatea n-o fac, sunt absolut convinsă, sunt în stare să pun un pariu pe care să-l câștig chiar, pentru că ei habar n-au între ei ce votează, ei sunt pentru din sau, da, votează pentru așa, pentru că așa s-a obișnuit sau pentru că așa li se spune. Însă e o problemă, cei care vor să afle exact ce se întâmplă în spatele acelui proiect pentru care girează cu votul lor, chiar dacă e un singur vot, nu contează, trebuie să aibă acces la această informație și în lipsa acestui acces sunt consilieri care merg în instanță să ceară documentele din spatele proiectelor, ceea ce nu este absolut normal. Presa economică scrie astăzi despre schimbări în clasamentul celor mai mari latifundiari din România. Antreprenorul sau omul de afaceri Mihai Anghel, care administrează mai multe grupuri de firme, urcă în clasamentul celor mai mari 10 latifundiari după suprafața exploatată. Sigur, sunt multe zeci de mii de hectare aici Eu, sincer să fiu, în topurile astea nu cred că ajung să fie selectați sau prezentați adevărații latifundiari, pentru că de obicei oamenii cu foarte mulți bani sunt atât de no profile că nici nu știi cine sunt, da? Da, acum trebuie să facă și niște topuri și probabil că sunt băgați cei care doresc în aceste topuri. Citești mai multe pe economica.net despre acest top, pentru că sunt multe firme și n-avem timp să le trecem în revistă. Producțiile de porumb, floarea soarelui și sfeclă ar putea fi mai mari decât anul trecut. Nu neapărat și la grâu. Și Valentin Lăzea, care reprezintă Banca Națională, spune că a propune în România creștere de impozite acum e nerealist din punct de vedere politic și social. Foarte corect. De asemenea, tot presa economică scrie despre câți români sunt conectați la sistemele de canalizare. Să știți că nu atât de mulți pe cât am putea crede. Vorbim totuși de date la nivelul anului 2025. 61% din populația rezidentă era conectată la finalul lui 2025 la sistemul de canalizare, în timp ce la sistemele de canalizare prevăzute cu stații de epurare, procentajul se situa undeva la 60,1%, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Și au fost noi atacuri cu drone la granița cu România azi noapte, un elicopter IR-330 a monitorizat situația aeriană. La fel se întâmplă de câte ori este cazul, în sensul în care Centrul Național Militar notifică Inspectoratul pentru Situații de Urgență să instituie măsuri de alertare a populației, pentru că s-a emis din nou un roalert, care a încetat însă în zorii dimineții. Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate ale vreunui vehicul aerian sau cazuri de impact cu solul. MAPN informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de aceste atacuri și menține permanent legătură cu acestea, transmit printr-un comunicat. Astăzi vă las cu știrile orei 11, aici pe 101,1 FM. Vă aștept apoi în Stil de Viață.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM. Sky FM. Sky FM.
2: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Ștefan pe tema dezvoltării unui proiect cu eoliene în sud-estul țării. Spitalul Județean Constanța, în parteneriat cu Asociația Română pentru Promovarea Sănătății, lansează proiectul pentru asigurarea accesului echitabil la servicii medicale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și direcționare către tratament pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile din regiunea sud-est. Scopul acestuia este reducerea impactului bolilor hepatice cronice. Peste 14.500 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile defavorizate socioeconomic sau care locuiesc în comunități cu grad de vulnerabilitate vor beneficia de serviciile oferite în cadrul proiectului. În acest scop, un centru regional de prevenție pentru bolile hepatice cronice va fi înființat în regiunea sud-est. Naba Școală Mircea a ajuns în Baltimore până pe 30 iunie. Bricul rămâne acostat în port în cadrul evenimentului SAIL 250. Velierul reprezentativ al forțelor navale române poate fi vizitat în această perioadă, iar cei care vor urca pe navă vor descoperi istoria, tradițiile și viața de la bordul navei, care formează generații de marinari militari de peste 87 de ani.
1: Cu o victorie în prima manșă 2-0 în fața celor de la Clubul Sportiv Eforie, Portul Constanța este foarte aproape de a ajunge din nou în Liga 3-a de fotbal după mai bine de 14 ani. Formația de pe litoral începe manșa a doua contra celor de la Clubul Sportiv Făurei. Cu o victorie în prima dispută 2-0 pentru echipa de pe litoral. Duelul contra campioanei județului Brăila, Clubul Sportiv Făurei, va avea loc pe 27 iunie de la ora 17:30. Rizea și Brătianu au dus victoria în prima manșă cu 2-0. Portul Constanța, în caz că va trece de Clubul Sportiv Făurei, va reveni în Liga 3-a de fotbal.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă, cu o temperatură maximă situată în jurul valorii de 30 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura apei mării va fi de 22 de grade. 28 de grade sunt acum la Constanța.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Revederea dintre regele Charles și familia lui Harry este amenințată de un singur obstacol. Prințul Harry și Meghan Markle urmează să revină în Marea Britanie în următoarele săptămâni alături de copiilor, prințesa Lilibet și prințul Archie. Vizita este legată de evenimentele dedicate numărătorii inverse de un an până la jocurile Invictus, însă călătoria are și o puternică încărcătură personală pentru Harry în special. Pe lângă angajamentele oficiale, Harry intenționează să le arate copiilor săi locurile care i-au marcat copilăria și să faciliteze întâlniri cu rudele din familia regală, inclusiv cu tatăl său, regele Charles. Monarhul britanic nu și-a mai văzut nepoții din 2022, iar sursele apropiate familiei regale susțin că acesta își dorește să recupereze timpul pierdut și să construiască o relație mai apropiată cu ei. Totuși, fostul majordom regal, Grant Harold, consideră că există un obstacol care ar putea împiedica revederea: agenda încărcată a regelui. Harold, care a lucrat pentru actualul suveran între 2004 și 2011, pe vremea când acesta era prinț de Wales, a declarat că o eventuală suprapunere de program ar putea complica organizarea întâlnirii. Însă, fostul angajat al casei regale este convins că atât Harry cât și Charles își doresc această întâlnire să se concretizeze. De altfel, cei doi s-au văzut ultima dată în septembrie anul trecut, atunci când Harry a ajuns în Marea Britanie. În schimb, Meghan și cei doi copii n-au mai vizitat Regatul Unit, așa cum spuneam, din 2022. Iar turismul spațial cunoaște o renaștere anul acesta. Astfel, cât a ajuns să coste un bilet spre spațiu cu rachetele lui Elon Musk sau Richard Branson. În 2001, antreprenorul american Dennis Tito plătea suma raportată de 20 de milioane de dolari pentru o călătorie către Stația Spațială Internațională la bordul unei nave Soyuz, devenind primul turist spațial din istorie. Au fost 8 ani plini de euforie, a declarat el la întoarcerea pe pământ, direct din stepele Kazahstanului. Însă, 25 de ani mai târziu, adică anul acesta, în 2026, frenezia din jurul ofertei publice inițiale a SpaceX, alături de succesul recent al misiunii Artemis 2 a NASA, îi face pe tot mai mulți oameni cu bani, evident, să viseze din nou la călătorile dincolo de atmosfera terestră. Peisajul modern al turismului spațial este mult mai robust și mai comercial decât în perioada în care Tito a zburat pentru prima dată, fiind dominat de companii private conduse de miliardari. Că vorbim de Virgin Galactic a lui Richard Branson, de SpaceX a lui Elon Musk sau Blue Origin a lui Jeff Bezos, până în prezent aproximativ 140 de oameni ar fi călătorit în spațiu în calitate de turiști, majoritatea în cadrul unor zboruri scurte la marginea atmosferei, scrie The New York Times. În prezent, marea majoritate a zborurilor spațiale comerciale sunt suborbitale, iar compania lui Branson este principalul furnizor. În cadrul unei călătorii dus-întors de aproximativ 90 de minute, turiștii urcă până la granița recunoscută internațională a spațiului, situată la circa 100 de kilometri deasupra nivelului mării, unde experimentează câteva minute de imponderabilitate deplină. Înainte de a decola, turiștii urmează un program de pregătire de 3 zile în America, în New Mexico, la Spaceport, care include controle medicale, briefing-uri de misiune și pregătire mentală și fizică. Iar în ziua lansării, o navă mamă urcă timp de 50.000 de picioare, după care eliberează naveta spațială care transportă pasagerii până la linia Kármán. Când evadezi din atmosferă, te trezești dintr-o dată în cel mai liniștit loc în care ai fost vreodată, spune Jamila Gilbert, un pasager al zborului test din 2023. Virgin Galactic a transportat 32 de pasageri din 2018 și până în prezent. Prețul inițial al unui bilet a fost de 200.000 de dolari, însă a crescut constant. Iată că după o pauză de 2 ani, compania a reluat vânzările de bilete în acest an cu un preț de, țineți-vă bine, 750.000 de dolari per scaun. Hai de capul meu, în această vară compania testează o nouă navetă spațială care crește capacitatea la 6 pasageri față de 4 în trecut, zborurile fiind programate să se rească spre sfârșitul anului. Aproximativ 650 de pasageri din 60 de țări se află pe lista de așteptare, majoritatea urmând să zboare în intervalul 2027-2028, când compania estimează că va putea transporta 750 de persoane pe an. Da, interesant. Iar motanul Larry, că tot vorbeam mai devreme de monarhia britanică, se pregătește să întâmpine al 7-lea premier, în timp ce Marea Britanie în sine se pregătește pentru o nouă schimbare la nivel înalt după retragerea lui Starmer. Larry, motanul oficial al guvernului britanic, se află în pragul unei performanțe uluitoare. Va lucra curând cu al 7-lea premier din cariera sa. Pe măsură ce Partidul Laburist se pregătește să-și desemneze noul lider care va prelua funcția de premier, internauții au readus în atenție un detaliu amuzant al istoriei recente britanice. Supraviețuitorul absolut al tuturor crizelor politice din Marea Britanie nu este un lord sau un ministru, ci este motanul care ocupă funcția oficială de prinzător șef de șoareci ai cabinetului. Așa cum notează portalul Zulen.ro, un aspect adesea înțeles greșit de public este statutul lui Larry. Acesta nu este animalul de companie al premierului, ci un funcționar al statului britanic, întreținut și îngrijit într-adevăr de personalul guvernamental. Acest statut special explică de ce a rămas la aceeași adresă, indiferent de culoarea politică a guvernului. În 2016, la finalul mandatului său, fostul premier David Cameron a explicat public că nu-l poate lua pe Larry acasă, spunând că motanul aparține instituției și nu familiei sale. Din 2011, de când a fost adus la reședința oficială, Larry a supraviețuit mandatelor a numai puțin de 6 premieri. David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak și Starmer până săptămâna trecută. Dacă actuala tranziție de putere se va finaliza, Larry va primi curând ordine sau va da ordine celui de-al 7-lea șef de guvern. Foarte frumoasă povestea lui Larry. Iar tragerea Loto a avut câștigător, 525.000 de lei câștigați cu un bilet norocos care s-a jucat la Suceava, în Moldovița, de fapt. La tragerea de ieri s-a câștigat, iată, premiul la categoria N+3. De asemenea, la tragerile Loto de ieri, loteria a acordat alte 20.000 de câștiguri în valoare totală de peste 2,3 milioane de lei. Iar noile trageri au loc în acest final de săptămână, duminică, la 6 din 49, Noroc Joker, Noroc Plus, Super Noroc. Nu știu, ați jucat careva la toate aceste categorii vreodată? Premiile văd că sunt măricele, mai ales la 6 din 49, unde se înregistrează un report de peste 35,6 milioane de lei, adică 6,1 milioane de euro. Iar la Noroc este în joc un report cumulat de 6,9 milioane de lei, adică peste 1,3 milioane de euro. Dacă jucați, multă baftă! Vă reamintesc că suntem sub cod de caniculă, așadar aveți grijă pe parcursul finalului de săptămână, că nu vorbim doar de astăzi. Temperaturile ajung la 34 de grade și nu este de glumit, iar disconfortul termic este accentuat. De asemenea, așa cum spuneam, indicele temperatură umezeală atinge și depășește pragul critic de 80 de unități. În aceste perioade este recomandat consumul de apă, fără aștepta apariția senzației de sete, și trebuie evitat consumul de alcool, cafeaua în exces sau băuturi cu mult zahăr, deoarece acestea favorizează deshidratarea, limitarea activităților fizice, mai ales a celor desfășurate în aer liber, și acordarea unei atenții speciale copiilor, vârstnicilor, persoanelor cu dizabilități și, în general, tuturor celor care au probleme, în special, de sănătate. Să sperăm că vom trece cu bine peste acest weekend, nu e primul canicular, au mai fost și în alți ani. Vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM. De la 12, nu uitați, Florin Munteanu vă așteaptă și astăzi la Poveștile Orașului Meu. Cele bune!
1: Stil de viață.

0: Rai FM.
1: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Radio Sky știri.
1: Daniel Learciu, directorului Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, suspect pentru cumpărare de influență în formă continuată, va fi audiat astăzi la Parchetul General în dosarul procurorilor Gigi Valentin și Teodor Niță. Spitalul Județean Constanța, în parteneriat cu Asociația Română pentru Promovarea Sănătății, lansează proiectul pentru asigurarea accesului echitabil la servicii medicale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și direcționare către tratament pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile din regiunea sud-est. Nava școală Mircea a ajuns în Baltimore până pe 30 iunie. Bricul rămâne acostat în port în cadrul evenimentului Sail 250. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile Orașului Meu de la Radio Sky este Nicolae Vlahu, senator și vicepreședinte AUR. De la ora 12, Florin Munteanu discută cu interlocutorul său despre soluțiile pentru protejarea tinerilor și combaterea consumului de droguri dezbătute în Parlamentul României, despre cum ar putea România ieși din criza politică actuală, dar și despre creșterea transparenței în procedurile de insolvență. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă, cu o temperatură maximă în jurul valorii de 30 de grade.

0: Aoleu, îmi vine să plâng cu domnul ăsta, dar e o mână criminală, ne-a scos aici din folderul ăsta pe doamna menajeră. Perioada în care era menajeră, acum este avocat, nu mai este menajeră City, și care spunea cum a pierdut Chițac și pierde în continuare fondurile europene, foarte mulți bani, zeci, sute de milioane de euro, așa spunea dânsa, dar o mână criminală ne-a scos-o de aici. Eu cred că domnul Chițac are infiltrații aici la noi în radio. Păi cine mi-a scos din folderul ăsta? A căutat Mihai toate folderurile.
1: Eu nici nu umblu acolo.
0: Păi tu nu ești tu infiltrată. Ai altui cârtița.
1: Da, da.
0: Trebuie să descoperim cârtița, da? O să descoperim. Acum eu sunt foarte bucuros că în sfârșit domnul primar este fericit pentru că am văzut fântâna, nene. Fântâna de la... Dar nu e al lui Bucovală, că e lângă Naciadi sau cum
2: nu, stai să ne lămurim. Nicio, ai văzut fântâna? Este funcțională?
0: Da, da, da, da. Arunca apă mult, arunca apă mult. Era super.
2: Poți fac duș pe lângă.
0: Nu, și felicitări primarului, hai să ne înțelegem. Primarului Mazăre, că e o proiectul ăsta cu Ștefan cel Mare și cu fântânile.
2: Nu e al de ceva al Făgădău?
0: Măi, omule, eu l-am văzut la Mazăre acum vreo 20 de ani. Era doamna Mierele și cu domnul Mazăre.
2: Și atât
0: vorbeau...
2: ne-a luat să-l facem.
0: Da. Da, atâta ne-a luat. Bine că de aia Sagrada Familiei nici acum nu-i gata. Așa au trecut 120 de ani. Așa că ce mare lucru cu fântâna lui. Da, acum o să fie... Nici nu știu cu e fântâna. Fântâna făcătoare de minuni, fântâna...
2: Aruncă lumea bănuți? Monede?
1: Ca la fontana de Trevi?
0: La zgârciți ăștia.
1: Să ne punem o dorință.
0: Eu cred că sunt magneții acolo, mexicanii din piața Griviței care stau roi.
1: Vă dați seama cum să arunce unul acolo.
0: Îți dai seama că stau puradeii de jur împrejur așteptând să se... Bun, deci, cum vă spuneam, conceptul a fost al lui Mazăre, proiectul finalizat, de fapt pus în operă de către descoperit de Făgădău și panglica după 6 ani de zile a domnului Chițac, fie numele lui lăudat. Eu atâta vă zic că nene, știi cum să spune, dorește, Tangi, e valabil pentru tine, dorești un bărbat de vis, treci la culcare, dorești un primar de vis, treci la culcare. Hai că treci la culcare, visează. Sunteți optimist?
3: Da, sunt optimist. Cred că stațiunea Mamaia va avansa și în acest an, încet, încet. Sunt pesimist în ceea ce privește profiturile firmelor în 2026. Cred că vor scădea dramatic cu peste 25-30%. Cu alte cuvinte, de muncă va fi, bani nu se vor câștiga.
4: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Da, da, da, am venit pentru că am primit un telefon și spunea că toate fântânile de aici nu sunt conceptul lui Făgădău, sunt conceptul Mihăieș. Aia nu e al Mihăieș. Mihăieș săracul n-avea bani să treacă. E o mare... Mihai, eu am foarte multe dileme în capul meu, probabil că de asta sunt foarte angoasat. Cine l-a omorât pe Kennedy? Unde-i îngropat Jimmy Hoffa? Și ce faci tu pe telefonul ăla, mă,
1: asta
0: omule,
1: caut să văd
0: în
1: dacă
0: emisiune?
1: Eu am găsit.
2: Nu vreți să revenim la proiecte ca să vorbesc
0: la,
2: și eu.
0: La ce proiecte, mă, tanti?
1: Păi, dar oricum nu s-au făcut și sunt anulate.
2: Eu au fost anulate, suspendate, așa, de exemplu, la nivel de județ.
0: Croșoveanu ieri se lăuda că a tras Chițac și a făcut Chițac și fie numele lui lăudat. Tu acum îmi spui că au fost anulate. Păi, hotărâți-vă, măi, omule.
2: Păi eu vă spun adevărul.
0: Da, da, da, da.
2: Deci au fost, la nivel de județ, sunt 60 de proiecte care au fost scoase din program.
0: Adică Constanța le-a pierdut.
2: Da. La nivel de Constanța, de municipiu, au fost 8 proiecte, printre care unul care era foarte important pentru noi, e vorba de acel spital de cardiologie și oncologie.
0: Ei, păi ne-am făcut bine, mă, n-avem nevoie de spital.
2: Care avea cea mai mare valoare de 93 de milioane de euro.
0: Ai OCH-ul, ai OCH-ul, strânge bani, nu mai da banii pe prostii.
1: Eu acum, uite, vezi, acum... Eu cred că astea sunt intenționat făcute,
0: păi
1: să piardă.
0: Păi are,
1: ca să
0: are,
1: meargă mediul privat și să nu funcționeze...
0: Sigur, eu sunt fer convins că are ceva cotă parte din acțiuni la share taxi ăla, sau cum se cheamă. La Black Cab, la Uber...
1: N-avem Black Cab la... în Constanța.
0: Avem, am fost eu cu Black Cab.
1: La Constanța? Acum
0: 3 ani, da.
1: Eu numai în București am mers, dar eu să dau
0: Ștefan, el avea aplicația.
1: Pe mine întotdeauna mă deranjează chestia asta când se pierd proiecte sau când cineva dintr-o instituție face o greșeală, nimeni nu plătește. Și după aia tot statul se plânge că nu încasează. Bă, dacă ai greșit, altfel pe, la privat, mamă.
0: A, ne-a belit. Dacă nu ai plătit 100 de lei la stat, ți-a blocat toate conturile.
1: Mie mi-a venit o factură la PPC de acum un an, că între timp am trecut la hidroelectrica, de 26 de bani. Au calculat ei retroactiv.
0: Și ți-au închis conturile.
2: Aveți o restanță de 26 de bani.
1: 0,26.
0: Da, spune calculatorul. Așa e, nene. Noi nu să ne facem bine până când...
1: Da, nu e normal ca cineva, dacă a greșit, să recunoască în primul rând și după aceea să fie tras la răspundere?
0: Mihai,
1: ei așteaptă să se prescrie și la revedere, pa. V-am pupat.
0: Mihai, e mai rău decât asta. De ce spune Tangi? Noi a trebuit să dăm bani înapoi la toate proiectele.
1: Corect.
0: Care le-am pierdut, da, pentru că suntem niște handicapați.
1: Și Ștefan cel Mare și câte.
0: Nu, să nu se supere pe mine oamenii cu nevoi speciale, dar sunt handicapați mental, nene, da? Adică după ce le pierzi, nu numai că le-ai pierdut, nu numai că Constanța e mai săracă, da? Dar cei care au încasat bani, aia 10 persoane care erau nominalizate în proiect pentru a urmări, pentru a implementa și care
1: își luau... să dea banii înapoi.
0: Da, și își luau banii lunar. Da. Nu dau niciun bani, își dublau veniturile și nu dau niciun bani
1: ce
0: înapoi.
1: Ce este dezamăgitor pentru...
0: Inclusiv primarul care-i băga și el în proiect.
1: Ce este dezamăgitor pentru orice fel de cetățean este că după astfel de situații, anumite instituții ies cu steagul sus și spun, uitați, am reușit să mai facem un împrumut ca să putem să ducem mai departe proiectul pe care n-am fost în stare, deși nu declar așa, să-l terminăm pe fonduri europene. Asta mi se pare o mare prostie.
0: Nu, toate sunt prostii. Toate sunt prostii, dar
1: că
0: ne
1: te lauzi
0: bine.
1: Că ai împrumutat bani pe ce? Pe spinarea cui? Al familiei tale? Pe spinarea
0: exact
1: cui?
0: Tot
1: a contribuabilului Constanțean.
0: Familia lui e bine, mersi. Nu pe banii lui, nu pe banii familiei domniei sale. Da, exact cum spunea Tangi, dacă vrei un bărbat de vis, du-te și votează, du-te și nu votează, du-te și dormi. La fel, dacă vrei un primar, așa, du-te și că la idealul nu să-l găsești, nene, pentru că noi avem o mare problemă. Deci, societatea democrată e formată așa. O persoană aleasă democratic lucrează pentru cei care i-au dat mandatul. Nu-i invers, nene, nu-i invers, nu comunitatea constanțeană lucrează pentru Chițac, cum se întâmplă în momentul acesta. Adică unul așteaptă 2 ani dacă o va primi o autorizație de construcție, iar Zelcă vine în 30 de zile și primește autorizația
1: poate
0: de construcție.
1: Poate te sună Zelcă.
0: Da, e prietenul meu, nu e ok. Nu, dar bravo lui, foarte bine. Stăteam și vorbeam cu cine? Cu el, cu Croșoveanu și... Mi spunea, bă, tu ai vândut apartamentele, că mai era săracul, apartamente da. De la socrul Dumnezeu Sărbierte, ale lui, bă, n-am vândut, nu se mai vinde nimic. Și atunci zice, mă, zel că construiește încă 6 blocuri de pe plus 11.
1: Pentru că poate.
0: Nu, gândirea este simplă. Deci în fiecare zi să măresc prețurile la...
1: materiale de construcție.
0: Exactly. Bașca, tot ne spunea, forța vie, forța de muncă, e groaznică, a sărit în sus. Uh-huh. Nu? Dacă vrei un specialist, fără 9.000 de lei, nu poți să-l iei. Da. Un inginer în construcție ia 12.000 de lei. Un muncitor necalificat care dă cu lopata, fără 4.500 bonuri de masă, cazare și masă, n-ai nicio șansă. No way. Și atunci, decât să ții bani în bancă, unde se erodează, avem 10%, mm-hmm. nu? În afară de deficit, avem inflația, 10% care îți mănâncă din bani, da? În fiecare zi. Atunci îi bagi în ceva. Și domnul Zelcă are o căruță de bani și îi bagă
1: în
0: București.
1: Adică în zona aia de Năvodari, Mamaia Nor, cum le spune lor, eu nu-s de acord, noroc că nu mă întreabă nimeni cu denumirea asta, în Năvodari acolo, la complexul lui, fără supărare. Deci nici comuniștii n-au construit blocurile atât de apropiat. Adică dacă îți tragi, faci praștie din chiloți, e trimis în balconul de vis-a-vis. La alezii.
0: Du-te, te rog frumos, lângă... spitalul militar și da. O să vezi blocuri lipite. Da,
1: un comuniste?
2: Da. Nu, pe prelungirea Bucovinei acolo, nu?
0: Da. Nu,
1: e o limită, n-ai nu, cum. Ce, unde e arhitectul șef? Unde nu. E la care ai eliberat?
0: Deci, nu trebuie să te duci în Năvodari. Stai în Constanța, da?
1: Apropo de forța de muncă, asta așa ca paranteză, între timp s-a schimbat și legislația și după ce este deficit de personal o să fie ceva mai greu să aduci personal, mai ales pe partea asta de Horeca, ce înseamnă litoralul. Din august intră în vigoare noua lege și trebuie să pui o garanție pentru fiecare angajat pe care vrei să-l aduci. Statul a realizat că el cheltuie foarte mult cu fiecare angajat. Să-i urmărească, să-i caute, să-i identifice, să-i mamă, în fine. Și o să fie o taxă undeva între 1.000 și 2.000 de euro pentru fiecare angajat străin pe care l-aduci de afară, care rămâne ca o garanție. Dacă se va angaja la tine în final, statul dă banii înapoi, dacă nu l-angajezi, că ăla nu se mai prezintă sau ceva, banii rămân la stat. Iar agenția care recrutează trebuie să pună o garanție undeva între 50 și 70 de mii de euro.
0: O tâmpenie majoră.
1: Nu, cred că trebuie să rămână câțiva pe piață.
0: Nu, e o tâmpenie majoră.
1: Da, e schimbată legislația, intră în vigoare din august. Acuși.
0: Da, e o altă tâmpenie majoră. Eu nu
1: ei zic că poate o să vină mai multă forță de muncă locală și nu o să mai...
0: Păi locală de unde, Mihai?
1: Nu o să-ți mai permiți să aduci de afară.
0: Păi locală e afară. Deci forța de muncă, cei care puteau să reformateze România și care aveau chef să facă ceva în România și aveau și putere și știau și așa, sunt în Spania, în Germania, în Anglia, în Suedia, în America, unde sunt și nepoții mei, și verișorii mei. Da, unde ai rămas?
2: Revenim.
0: Și ce mai pierdut, Chițac?
2: M-a pierdut mai multe. Nu numai spitalul, e vorba de un centru integrat de colectare separată prin aport voluntar în municipiul Constanța, achiziția de insule digitalizate în municipiul Constanța, energia imobilului liceului teoretic Lucian Blaga.
0: Da, și noi doar luna trecută am mai făcut încă un prumut să subvenționăm sau să păstrăm în viață.
1: Inclusiv spitalul Mama și Copilul.
0: Alea e Consiliul Județean Mama și Copilul.
1: Da, corect, da.
0: Nu, că Consiliul Județean s-a mișcat, se mișcă foarte bine față de primărie, dar numai chiar să supără prietenii mei care sunt fan Chițac. Și eu sunt fan Chițac.
1: De ce ori mai face Chițac proiectele astea dacă nu sunt stare să le duc la
0: sunt fan Chițac, bine, sunt tatuată.
1: Eu să fac tricou, să știi.
0: Aia vreau să spună iară de procurorii care sunt în pușcărie. Lasă-i acolo, lasă-i, bine, mersi.
3: Este foarte greu să reintegrezi o persoană atunci când în momentul în care se liberează nu are o locuință sau nu are un job. Pentru că nu are resursele să se întrețină și să își ducă viața de zi cu zi. Ca măsuri imediate după liberare, deținuții care sunt implicați în activități productive remunerate o cotă de 10% din câștigul lor se depozitează într-un cont separat și banii respectivi îi vor avea la liberare, tocmai pentru a putea să supraviețuiască perioada imediat după liberare. Referitor la câștigurile din munca prestată, 40% din totalul câștigului revine persoanei condamnate, 60% administrației penitenciarului. Din cota aceasta de 40%, el poate să-și plătească cheltuielile de judecată. Este adevărat că sunt foarte puțini cei care se bucură de un sprijin material consistent din partea familiei. De cele mai multe ori, banii nu ajung și pentru plata cheltuielilor de judecată. Și sunt situații, sau erau înainte situații foarte numeroase în care practic alea nu se plăteau niciodată. E, acum avem și legislație, articolul 100 din Codul Penal îi obligă pe aceștia să-și plătească cheltuielile de judecată. Muncind, o cotă din câștigul lor se duce către plata acestora.
4: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 28 iunie, cu Promohit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.
5: Avem gorjul. Avem încă 4-5 județe în care s-au întâmplat așa și la lucruri. Pe toți i-am detașat. Datorie profesională. Vreau să performați. Sunteți excelenți aici. Dacă da, s-a închis. Craiova pentru tine ți-a rămas mică. Du-te la Vâlcea.
6: Ăla e
5: un infect.
6: Eu când i-am conduceam corpul de control, m-am dus peste el acolo și s-a dus repede să se plângă, dar am văzut că nu l-a ținut de vorbă niciodată.
5: Bule, bei cu noi, să o știm,
7: bădurimă. Bei cu noi, ori nu.
5: Nu, vezi că omul este peste... Eu l-am tras pe nas. Nu trag pipe, nu trag, dar trag...
7: Eu mă retrag.
5: Îl cunoști, e și cu corpul de control. Da, un infect. Frățioare,
6: e bine ce și...
5: oricând, eu vreau să te folosesc pe tine în interesul nostru ca săgeat. Bă, reține ce spun. Nu știi cine rezervă viitor. Ai problema ferească cu noi să n-ai bani. Întoarce-te și... Dar până atunci, eu cu tine, prin experiența mea, am nevoie de rafarisire. Bă, tu mi-ai dat mie niște informații și ai zis că sunt pielea p***, că nu vlă. Bă, ți-am demonstrat, că le execut.
6: Da.
5: Mai devreme sau mai târziu, în limita mea.
6: Calculat, cum trebuie.
5: Nu, n-ai înțeles. Să nu pot să împatinez ambrajul
6: instant. Nu, că dacă greșim, le contest.
5: Nu vreau să greșim. Vreau să fiu. Și atunci când există atâta profesionalism, cum nu putem să evaluăm? Bun, lovitura în piept pentru el a fost, deci, tu că l-ai detașat.
6: Nebune. Exact ca acum când trebuia să așa la business.
5: Astăzi am avut lansarea, bă, să vezi oamenii care mi-au spus. 8 de record, nu mai.
0: Sky FM. Radio Sky știri.
8: Magistrații Tribunalului Constanța au respins plângerea fostului edil al Mangaliei Cristian Radu, care solicitase revocarea controlului judiciar. Decizia nu este definitivă și are drept de contestație. Cristian Radu rămâne sub control judiciar. Vă reamintim, acesta este acuzat de 5 infracțiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată și o infracțiune de spălare a banilor. Structura subacvatică de susținere a proiectului Neptun Deep, cel mai mare proiect offshore de producție de gaze naturale din Uniunea Europeană, va ajunge în Marea Neagră. Aceasta va fi instalată cu ajutorul uneia dintre cele mai mari nave de construcții offshore din lume. Proiectul Neptun Deep are o investiție totală estimată la 4 miliarde de euro, iar prima producție de gaze este așteptată anul viitor. Proiectul include o platformă offshore de producție, 3 sisteme submarine, 10 sonde de producție, o stație terestră de măsurare și control al gazelor la Tuzla, o conductă de gaze de 30 de inci și un cablu de fibră optică aferent de la platforma maritimă până la coasta românească. Începând de sâmbătă, autobuzele etajate de pe linia City Tour vor circula după un program extins. Plecarea în prima cursă a zilei se va face la ora 9, atât din gara Constanța, cât și din caplinie Mamaia. Ultima cursă este la ora 20:40 din gara Constanța și la ora 22 din caplinie Mamaia. Autobuzele vor circula la un interval de 25 de minute.
0: Poveștile orașului meu.
9: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort & Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.

0: ce îmi pune la vine în documentare acum legată de starea politică a României, na? Pe SMS-uri, iubitul către iubita, aș face orice pentru tine, aș trece prin foc, aș trece prin mările șapte și peste șapte țări și peste șapte munți și peste Himalaya și... O, scumpule, dragule, deci vii la mine? A, nu, nu, nu, nu, că plouă și am mașina la service.
1: Poveștile orașului meu.
0: Asta apropo de domnii politicieni care își dau cu stângul în dreptul, aș face pentru România orice, mi-aș rupe haina după mine, aș zice, băi, ai renunțat la comisioanele de la alea cu armamentul? E, nici chiar așa. Păi ai renunțat de la șpăgile care îți vin de la vamă? E, te stâmpiți la cap. Ai renunțat la șpăgile care trebuie să le iei de la hidroelectrica sau de la centrala atomonucleară? Bă, fac orice pentru România, dar nici chiar așa. Bun, după preambulul acesta, invitatul emisiunii de astăzi este persoana non grată, este... Nu v-au dat afară din România? Încă?
2: În niciun caz.
0: Adică mă gândesc, n-ați intrat așa fraudulos, ceva în genul ăsta? Pentru că așa am înțeles că toți membrii AUR vor fi expulzați ca persoana non grată, pentru că sunt ba legionari, ba extremiști și ba cu Vlad Țepeș, ba cu Horia și așa mai departe. Bun, domnul... Nicolae Vlahu, care este senator și vicepreședinte AUR. Bine ați venit, domnul senator.
2: Vă mulțumesc, bună ziua tuturor. Aceste etichete, bineînțeles, că sunt niște, nu știu, forme fără fond. Ei, neavând ce anume să spună despre noi, inventează tot felul de etichete pe care vor să ni le lipească. Dar oamenii au înțeles deja mesajul acestora și nu știu dacă îi mai crede prea multă lume.
0: Păi eu nu știu ce să cred, în 90, dacă vrea cineva, 90-92, dacă vrea să te desfințeze cineva, spunea că ești securist sau homosexual. Între timp, nimeni nu mai folosește homosexualitatea, a devenit chiar de bon ton, deci dacă spune cineva...
2: Dacă vrei să plec, probabil știți cum era bancul acela, spui, mi-e frică, da, să nu devină obligatoriu.
0: Da, obligatoriu, deci nu mai merge să spui că e homosexual. Cu securiștii... Nasol, văd că Zifrii Mureșanu s-ar putea să fie viitorul premier României. L-am cunoscut de 3 sau 4 ori, a fost la noi în radio, un om super sclipitor, dar uitându-mă la CV-ul dânsului, e super tare, adică el a fost mâna dreaptă a lui Merkel. Da. Și era raportor și hotăra destinele Europei de Est. Da, e un tip super, super ok din acest punct de vedere. În momentul acesta este cel mai bine cotat român din afara graniței țării.
2: Da, doar că noi avem nevoie de un guvern pentru România, nu pentru afara granițelor țării.
0: Până acum nu prea am avut pentru România.
2: Adică... De asta am ajuns în situația actuală. Da. Criza această politică nu este degeaba. Este, da, din cauza lipsei de viziune a guvernării. Dacă noi am mers doar pentru interesele altora, acolo e o problemă. Pentru că noi, când l-am destituit, când s-a admis moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, să fie clar înțeles, noi nu am mers împotriva lui Bolojan persoană fizică. Noi am mers împotriva viziunii promovate de întreg guvernul Bolojan, PSD, PNL, USR, UDMR, minorități, în frunte cu Bolojan, dar era vorba de viziunea și direcția în care aceștia au ales să meargă.
0: Semnătura era lui Bolojan. Semnătura că mi-a tăiat mie pensia sau au omorât copiii sau au omorât femeile.
2: Când au crescut impozitele, toate, da, pe semnătura guvernului Bolojan.
0: S-a triplat prețul la energie. Mă, nene, nimeni nu vorbește că energia e de 3 ori mai mult. Păi noi ne seacă. Ne-a băgat în default faptul că cu energia asta avem emițătoarele la capitol, iar emițătoarele astea care consumă câte 2000 de kW pe oră, fiecare emițător, mai au și aerele condiționate, care și alea consumă 2000, nu știu câte milioane de kilowatts ăsta pe oră. Ne-au omorât, efectiv, prețul la energie. Și ce? Noi suntem niște virgule, da, avem

0: două emițătoare și două... Dar ce fac oamenii ăia la alții? Și nimeni nu spune nimic. Nimeni nu spune nimic că prețul energiei este dat de Guvernul României. Asta e o vrăjeală cu evaluare la bursă, la nu știu, bă, nene, mă,
1: Lescu... Este și o altă problemă de sistem, pentru că atunci când noi am decis să închidem minele pentru a face energie verde, cu care suntem de acord să existe energie verde. Adică nu avem o problemă în acest sens. Însă, eu și Partidul AUR consideră că atunci când închid o capacitate, mai înainte de a o închide, eu trebuie să-mi asigur echivalentul în energie verde sau
0: galbenă,
1: cum o fi.
0: Portocalie.
1: Nici nu mă interesează. Ideea e că eu trebuie să-mi asigur aceeași producție din altă parte. Și de-abia atunci aș putea să închid pentru a mă echilibra energetic.
0: Dar
1: eu dacă le-am închis pe toate și n-am deschis nimic, automat prețul a bubuit.
0: Nu, domnul senator, de ce mai plătești certificatele verzi? Deci noi în continuare ca stat plătim certificate verzi sau cum dracu se cheamă alea la cei care au eoliene sau parcuri de eolovoltaice. Păi nene, acum 30 de ani când era tehnologie nouă, când era, trebuia să fie subvenționată. Acum de ce mai subvenționeze pe miliardarii aia în euro? Că îi subvenționăm în continuare. De ce? Suntem prea bogați noi și prea sărăci. Băi, ăia sunt milionari în euro, miliardari. De ce le mai dau eu bani?
1: Păi, la fel cum au mărit și toate taxele. Din același considerent, plătim și aceste chestiuni.
0: Bun.
1: Voiam să fac
0: da,
1: un...
0: Dar ce au cu aur? Nu, și după aia vorbim. Dar eu tot, am întrebat pe toată lumea. Zic, da, nene, aurul e răul planetar. Am omorât maimuța, balena Willy nu se simte bine că există aur în Constanța și legionarii care erau cât pace să ne scoată din Europa. Este aur. Bun, ok, am înțeles. Dar care-i clou? Că tot nu înțeleg, nene, că dacă erați legionari sau extremiști, era scos în afara legii. Avem lege
1: există
0: pentru așa.
1: Există o lege pentru asta, o ordonanță.
0: E simplă
1: da.
0: Ca vaca. Pe mine CNA-ul era să mă taie ce a mai rămas de la Bolojan, pentru că am spus nu știu ce prostie acolo și au fost asimilată ca apologie la perioada comunistă sau comunism. Așa au asimilat-o dânsii.
1: Poate a zis ceva de bustul lui Octavian Goga.
0: Nu, nici de bustul Octavian. Am spus că noi, mai ales părinții mei, dar și eu, așa am muncit în frig, în foamete, în disperare, fără nimic, pauperizați, fără o carte, fără nimic, bă, derbedeilor, voi care le aveți pe toate acum, ar trebui să vă apucați de muncă. Asta era apologia comunismului. Am trecut din gură. Da, am tăcut din gură, și mi-a zis cum, și când i-am spus, da, să nu mai fure, să apuce de muncă, păi cum adică? Păi toate localitățile astea ale Constanței au produs pentru Poarta Albă, unul, doi sau mai mulți chiriași acolo la Poarta Albă, din primari, îi luăm la mână și o să vedeți, nu, deci gata, ajunge, hai treceți la muncă, apologia comunismului, bine, nene, e ok, asta e doctrina, am tăcut din gură,
1: da,
0: am primit avertisment.
1: Intruziune mare pe libertatea de exprimare din punctul meu de vedere.
0: Nu, dar ce au cu dumneavoastră? Ce au cu aur? Ce au cu Simion? Ce au cu...
1: Păi nu au nicio soluție la situația actuală și vor să găsească, să încerce să arunce vina pe un partid de opoziție. Doar că ei nu au înțeles un lucru elementar. În orice democrație există partide la guvernare, la putere și partide în opoziție. Tu nu poți să fii la putere și în același timp să critici tu opoziția că ar fi făcut sau nu ar fi făcut ceva. Acesta este rolul opoziției, de a critica măsurile puterii și la un moment dat să existe acest transfer de putere între opoziție și cei care se află în coaliția de guvernare, astfel încât să vină și opoziția să-și impună punctul de vedere sau să-și impună viziunea pe care o dorește față de respectivul stat. Noi dacă spunem și suntem ferm convinși că trăim într-o democrație, sunt inacceptabile aceste sintagme aruncate față de un partid politic parlamentar, care nu este orice partid politic, este al doilea partid în Parlament și primul în intenția românilor de astăzi.
0: De vot.
1: În intenția de vot de astăzi. Prin aceste sintagme, cam fi într-un fel sau altul, tu nu faci altceva decât să jignești pe lângă parlamentari. Mai rău să jignești persoanele care i-au mandatat pe aceștia să ajungă în Parlament, să le reprezinte interesele.
0: Domnul senator, cine v-a tuns, domnule, așa? V-a prins fumând Simion în WC-ul, în toaletă? Domnule, și când ne prindea Checiu, profesor, directorul nostru când la liceu... Când
1: cred
0: ne
1: că nu v-ați obișnuit, domnule Munteanu, cu...
0: Domnule, sunteți foarte aproape de rasă, adică nici nu știu ce numărie. Era unul, când ne prindeau la fumat, ne tundeau, dar parcă nu chiar așa, adică...
1: Un trei, așa.
0: Trei? Ăsta-i trei?
1: Da, da.
0: Păi și unul cât e? Nu, eu cred că e minus 1 ăsta. Nu e, de la asta mai urmează rasul, adică Kojak. Ăla, am nasă stăstână, nu știu cine era Kojak. Era un serial celebru, era un mare detectiv Kojak care fuma niște țigări de alea. Mor, după aia le-am avut și noi în Constanța, țigări subțirele și lungi. Și care era ras în cap. Era Kojak și cu Yul Brynner, dacă țineți minte ce șapte magnifici. Bun, revenind la ale noastre.
1: Da, bă, asta voiam să zic că nu este este total antidemocratic toate declarațiile lor, inclusiv ale președintelui, în care cataloguează într-un fel sau altul oricare partid, nu vorbesc doar de AUR, este vorba de toate partidele aflate în Parlament astăzi, acelea sunt acolo urmarea votului unor cetățeni și trebuie să manifeste respect față de atât de către, pentru acele partide, dar mai ales pentru cetățenii care au votat partidele. Mi se pare o chestiune elementară într-o democrație, ca să stai la masa discuțiilor, este normal să existe astfel de discuții între toate partidele politice, mai ales în acest context de criză economică în principal și politică în subsidiar.
0: Dar nu m-ați lămurit nici dumneavoastră și nici
1: în legătură cu ce anume să vă lămuresc?
0: Ce au cu AUR? Cum adică președintele cheamă la consultări?
1: Dacă se aprinde lumina, domnule Munteanu, lumea încă așteaptă, că au trecut aproape 2 ani de la anularea alegerilor, n-au venit cu nicio explicație.
0: Uite
1: că
0: poate
1: de-aia probabil nu vor să vină AUR, că poate s-ar aprinde lumina în mai multe domenii. Și vom observa mai multe manțocării pe care le-au făcut ei. Ăsta este, într-adevăr, un motiv de îngrijorare.
0: Ce sunt alea manțocării? Că nu e un termen nou pe care l-am auzit. E neonologist sau arhaic? Cum e manțocării? Nu, uite să-l trec în agenda.
1: Îl treceți în
0: agenda. Nu, eu știam de mangle. Mangle, mangle, adică mangle.
1: E sinonim cu mangle.
0: Da, manțocărie e sinonim cu mangle. Bun, mangle era mai clar. Păi n-ai că ce, dar trebuie să nu mai să se ducă de nou, sunt atâtea celule în toate penitenciarele.
1: Păi și atunci de ce vă mai întrebați de ce nu vor?
0: Ăsta e motivul? Da?
1: Le-i frică? Păi e unul rezonabil la care mă gândesc eu. Se tot folosește termenul de rezonabil, termen rezonabil, de către, inclusiv de către președinte, că într-un termen rezonabil. Și eu am o bănuială rezonabilă că ăsta ar fi un motiv pentru care ne tot cataloguează într-un fel sau altul și nu își doresc să venim în vreun fel acolo, dar nu face decât să adâncească criza politică acest aspect.
0: Da, ea ți-a amenințat.
1: Pentru că nici nu. Cu ce se amenințăm?
0: Păi nu, cu pușcăria. Cu ce se amenințați? Bă, dacă venim astăzi, noi, scoatem dosarele.
1: Astăzi este vorba, acum, noi am venit cu măsurile economice, fiindcă acestea interesează cel mai urgent pe români și pe noi, de altfel.
0: Dar nici alea nu-s de speriat. Că ce am vorbit data trecută, domnule, intrăm la guvernare, dacă o să avem turul 2 la primar, 2 tururi, dacă să avem 300 de parlamentari și mai era încă ceva, a treia, care nu erau nimic de speriat, adică erau de bun simț și erau de...
1: Da, dar pe lângă acestea am spus că trebuie să intervenim în mediul economic pentru a debloca banii din economie. Noi avem nevoie de o economie funcțională, adică nu putem să le dăm în cap tuturor antreprenorilor și să facem austeritate pentru antreprenori și cetățeni, și iar în rest să nu se întâmple nimic.
0: A, da, la multinaționale, adică, la fondul de
1: la
0: pensie.
1: La multinaționale am venit cu niște propuneri de limitare a acelor deduceri fiscale, a acelor optimizări.
0: Ci că s-a introdus un plafon.
1: Păi, plus minus.
0: Eu știu că nu s-a introdus, dar...
1: Nu e niciunul, dar e să eliminăm din deductibilitatea fiscală toate aceste cheltuieli pe care le fac ce ține de proprietate intelectuală.
0: Domnul senator,
1: că folosește marca în România.
0: Domnul senator, ce nu tăiați banii partidelor pe mine mă seacă?
1: Este o altă, bineînțeles că este una
0: de milioane.
1: Se pare că n-ați citit măsurile noastre de...
0: Nu, erau îndreptarea erorilor.
1: Nu, sunt mult mai multe pe plan economic, inclusiv reducerea subvențiilor și suspendarea lor până când ajungem la un deficit corespunzător, de asemenea suspendarea și a ajutoarelor internaționale până când ajungem la un deficit de 3% în țară.
0: Dar nu cretinea...
1: Pe cretine. Contractele de muncă. Avem iar o reducere a taxării în muncă, implementarea din nou a contractelor de muncă part-time.
0: Păi nu,
1: sunt niște chestiuni urgente pe care le putem implementa și acum multă lume a întrebat de unde reducem, dacă facem aceste facilități, de unde avem banii. Păi banii putem avea foarte frumos din comasarea OAT-urilor, astfel încât să se facă o reformă administrativ-teritorială.
0: Da, dar nu numai OAT-uri. Adică gândiți-vă
1: inclusiv toate și restructurarea instituțiilor automat, da. La pachet.
0: Da,
1: un pachet serios. Și așa da, am redus. Am luat de la multinaționale nimic, că nu le luăm nimic, ci doar vrem să fie taxate corect, la fel ca toți românii.
0: Noi. Cum suntem și noi?
1: Dumneavoastră, dacă faceți optimizarea asta, la dumneavoastră se numește evaziune și spălare de bani.
0: Da.
1: La el se numește optimizare fiscală.
0: Să am față de evazionist, dar ce am față de optimizator?
1: Dar dumneavoastră nu îi optimizați. Păi nu. Românii nu optimizează lucrul ăsta. Ei sunt plătitori de taxe, ei plătesc, dar ideea e să își permită să doarmă cu capul liniștit pe pernă, fără frică să stea să păzească ușa, stai că vin controlele. Și așa avem o 1000 de controle.
0: Domnul senator, cea mea mână se cheamă Terea, da? Sunt de la ICOS. Domnule, aici scrie produs din tutun. Pachetul ăsta nu a fost accizat 10 ani. De 10 ani oamenii ăștia au vândut pachete de-astea cu tutun pe piața românească și este British American Tobacco, cred, sau Fichen. Fără să plătească accizele, care lumea trebuie să știe, dintr-un pachet de țigări pe care îl iei, 80% sunt taxe către stat, taxe, accize și așa mai departe. 20% e. Ei, gândiți-vă ce profituri au avut domnii de la multinaționale. 10 ani. După 10 ani le-au pus timbre. Dacă tu intrai, l-am întrebat pe un polițistul șef de la Tulcea. Dom'le, dacă intră unul din Moldova cu două cartoane de țigări, păi le confisc. Dom'le, dar ăsta că vinde de în toată România de 10 ani țigări de-astea, a, nu, mă depășește. Pentru că făceau o manglă sau o țupidubi de-aia, cum îi spuneți dumneavoastră, legală, la nivel de stat. Adică cel mai mare hoț, cine este? Nu este șef chet ăla din piața Griviții care îți bagă mâna în buzunar, da, și ți-a 100 de lei. Nu, este statul.
1: Da, pentru că statul a uitat să mai lucreze și se uite către oameni puțin. Toată această austeritate, după cum vă spuneam, s-a îndreptat împotriva cetățenilor, nu a statului. Și cu acest lucru noi
0: adică
1: nu putem fi de acord,
0: acolo am spus
1: că de aceea spunem că viziunea este greșită și tocmai de aceea și guvernul Veștea, fiindcă a preluat aceeași viziune ca guvernului anterior, de aceea nici nu a putut trece la vot. Un anunț voiam să fac și eu și îl fac în exclusivitate la dumneavoastră, fiindcă urmează după să ies și cu un comunicat public, în ceea ce privește drona maritimă din Constanța. Din păcate, acest subiect se încearcă să, nu știu, să fie lăsat pur și simplu, vor să-l lase uitat. Am făcut demersuri în cadrul Comisiei de Apărare din Senat și s-a și votat, inclusiv audierea tuturor instituțiilor implicate în acel incident din Constanța. Deși s-a votat, în cadrul Comisiei nu a existat nicio solicitare de audiere din partea biroului Comisiei. Cum spuneam, toată Comisia a votat pentru informații și audieri în legătură cu incidentul respectiv. Tocmai de aceea vreau să fac un anunț la dumneavoastră, fiindcă voi solicita și fac un apel către toți consilierii locali și primarii, chiar inclusiv a domnului Mitroi, președintele CJ, a prefectului Constanța, și cu precădere la toate localitățile din zona costieră, să se întrunească într-o ședință extraordinară și să solicite, să supună la vot în Consiliul Local, să facă o solicitare către guvern pentru a pregăti zona Mării Negre pentru apărare. Nu se poate să rămânem noi să ajungem ca un oraș port atât de mare să ne ajungă o bombă în curtea noastră, fără să fie observată de nimeni. Este inadmisibil și nu pot să înțeleg cum de lasă cu totul uitării această chestiune. Nu mai vorbesc de scuzele pe care le-au găsit Ucrainei. Nu mai vorbesc nici de modalitatea în care au ținut conferința de presă de după incident, cu radarul mare, obiectivul mic. Deci niște absurdități pe care eu personal nu pot să le accept. Și pe lângă acest lucru am avut ocazia în cadrul audierilor acum să îi întreb de aceste aspecte.
0: Au venit la audieri?
1: În cadrul audierilor miniștrilor, pentru că i-am prins la masă, veniseră câțiva secretari de stat.
0: Au venit pentru dronă sau
1: nu, pentru altceva? Nu, i-au venit pentru audierea pentru guvern.
0: Acum.
1: Și i-am prins acolo și i-am întrebat lucrurile acestea. Niciun răspuns concret. Deci n-au răspuns la subiect și au trecut mai departe.
0: domnul senator.
1: La audierea mea, unde era și domnul Raed Arafat, mi s-a luat cuvântul și nu m-a mai lăsat să întreb.
0: Păi și
1: deci ca să vă imaginați în ce stadiu am ajuns, și a ajuns președinta comisiei să se scuze, să spună că nu e problemă, că noi am discutat în comisia de apărare și chiar am solicitat informații, doar că săptămâna viitoare intrăm în vacanță parlamentară și uite așa a dat uitării un incident extrem de grav asupra securității noastre. Este inadmisibil ca o dronă, care așa zis, bruiată, etc., să urmeze un curs extrem de precis să ajungă la un obiectiv. Deci un alt stat a desfășurat o acțiune militară în interiorul orașului, domnule, în portul Constanța, în oraș.
0: N-a fost bruiată, că au detonat-o ei. De ce tot timpul au avut
1: pe lângă acest lucru, este inadmisibil ca Ucraina să ne anunțe la ora 10, dacă s-a întâmplat așa, din informațiile publice, să anunțe la ora 10 că în jumătate de oră bubuie drona. Pe lângă un alt aspect, pentru că aici au fost multe probleme. Odată, prima problemă gravă, pentru că a intrat acea dronă, acea barcă cu explozibil în oraș, în port, și n-a văzut-o nimeni, noroc cu cetățenii respectivi, care știm foarte bine că s-a blocat în plasele alea care n-ar fi trebuit să fie acolo.
0: Dom'le, ce că au văzut-o? Au văzut-o, dar au dat cu stângul în dreptul, nu, că sunt dobitoci.
1: Să vină să răspund atunci.
0: E, răspund.
1: Pentru, nu vreau să creez, să ne înțelegem, domnul Munteanu, eu nu vreau să creez panică, ba din contră vreau să creez liniște. Iar liniștea se oferă prin informații. Informează-mă, constanțenii, bă, stați până liniștiți că nu e nicio... Uite, a... dormit unul, a văzut-o și a crezut că pescuiește.
0: Au dormit tot, n-au proceduri.
1: Nici nu știu, domnul Munteanu.
0: Ci că n-au proceduri.
1: Domnul Munteanu, credeți că mă interesează pe mine sau pe vreunul constanțean că are ăla sau n-are procedură când vine bomba în oraș? Chiar credeți că este relevant? Tu trebuie să asiguri securitatea țării. Nu mă interesează pe mine de procedură sau neprocedură. Aia nu avea ce să caute în zona noastră, în primul rând. Nu în port înăuntru. În programul SAFE, o altă absurditate, ei cumpără de 220, în jur de 220 ceva de milioane în total, drone și antidrone. Deci în total, 100 și ceva de milioane de fiecare. Deci drone și antidrone, din miliardele alea, noi cumpărăm apărări pe acest domeniu de 200 de milioane. Ei 200 de milioane au dat și la Digi. Deci 200 de milioane, aproape 190 de milioane de euro au dat către Digi. Și drone au cumpărat de 220 de milioane.
0: Da, dacă o să cumpărăm,
1: deci să revin. Prima mare greșeală e că a intrat fără să o sezeze nimeni, pentru că dacă ar fi sezat, n-ar fi ajuns la cetățenii respectivi. Deci acolo doar Dumnezeu ne-a ajutat, domnul Munteanu. Deci doar Dumnezeu ne-a ajutat să rămână drona aia blocată în ceva ce n-ar fi trebuit să fie acolo. Asta unul la mână. A doua mare eroare, ce a făcut statul român până la ora 10? De ce n-a zis nimeni nimic până la ora 10? La ora 10 îi sună ucrainenii să spună, domnule, vedeți că avem și noi o dronă pe la voi și că bubuie în jumătate de oră. N-au dat niciun semnal, ei au spus că au evacuat pe acolo, dar probabil, nu știu, din gură în gură a mers informația.
0: Au evacuat.
1: Din gură în gură, vă asigur, pentru că erau niște sudori în zonă, la vreo 300-500 de metri,
0: care nu știau
1: de situație.
0: Nu, șefii de, inclusiv de la APC.
1: Eu nu mă interesează, în port nu sunt doar instituții publice. În port lucrează și privați, lucrează și persoane fizice.
0: Sigur.
1: Că l-au anunțat pe șeful de la APC, mă lasă rece și pe mine și pe ei.
0: Da.
1: Pe nu mă interesează să fie o liniște în oraș, pentru că cel puțin pe mine m-a neliniștit. Eu eram în zona din centru vechi și am resimțit serios acea bubuitură.
0: Da, bine, acum vă întreb și eu.
1: A spus a doua greșeală aceasta, că nu au anunțat. Și ce a făcut statul român după?
0: Nu, sistemul de alarmare, care sunt și odată la nu știu...
1: Ne-au dat după o oră, după explozie, au dat mesajul pe RoAlert. Este inadmisibil ca după o oră tu să spui evacua zona un kilometru.
0: Nu, au fost RoAlert-ul și
1: după oră.
0: Aia dau sirenele.
1: După o oră.
0: O sirene montată pe Capitol.
1: Și ce au făcut?
0: Care odată la nu știu
1: vă asigur că eu n-am auzit-o.
0: Păi n-a funcționat.
1: Am stat în permanență în acea zonă.
0: Nu, n-au dat. N-au dat nici sistemul de alarmare auditiv.
1: Ok, ce s-a întâmplat după? Au venit și au găsit scuze ucrainenilor. Păi nici măcar ca procedură diplomatică niște scuze erau necesare din partea ucrainenilor. Păi am greșit, am trimis o bombă să atace în România.
0: Hai, n-ați zis că
1: cum pot spune lucrul ăsta?
0: Că rușii au detonat.
1: Bine, da. Acum, bine, lăsând, uităm, nici nu mă interesează cine a trimis-o.
0: No, deci
1: nici nu contează dacă era rusească, ucraineană,
0: nu,
1: putea să fie din orice,
0: deci
1: nu avea ce să caute în interiorul portului Constanța.
0: Deci nu suntem specialiști, dar există stații de bruiaj. Nene, stația aia de bruiaj, de ce nu a funcționat în momentul în care ai depistat-o? Când ai depistat-o, puteai să crezi o cușcă fără de în jurul ei și să nu mai primească
1: semnale
0: din afară.
1: Deci dumneavoastră îmi spuneți că orice embarcațiune de 5-7 metri poate intra nestingherit, să treacă de toate filtrele noastre, ajunge în port fără probleme. Deci asta îmi spuneți. Deci eu asta pot înțelege din securitatea noastră la Marea Neagră, că orice embarcațiune de 5-7 metri, cât avea, 6 metri, nu mai știu exact, poate intra fără probleme, se plimbe în toate apele teritoriale, nici nu mă interesează ce are la bord.
0: Domnul senator, am vorbit cu vreo 3 șapcalioți deștepți și inteligenți și la fel, am spus, teoria conspirației a vorbit de că...
1: Nu vorbesc de teorii ale conspirației, vorbesc despre o...
0: Crede-mă că sunt cretini, cu toții. Le e frică să semneze, le e frică să își asume responsabilitatea.
1: Tocmai de aceea vreau ca toți consilierii locali de la toate partidele să își manifeste această intenție în cadrul Consiliului Local propriu și să transmită o solicitare guvernului pentru a întări apărarea din zona Mării Negre. De urgență, fiindcă este o chestiune care se lasă uitată.
0: Hai, domnule,
1: și nu este normal.
0: Cumpărăm tancuri. Cumpărăm tancuri, o să doborâm dronele cu tancurile, etc. O să avem 20 de tancuri.
1: Domnul Munteanu, v-am spus, dacă nu existau acele plase care n-ar fi trebuit să fie acolo...
0: Alea, antipoluant, barajul antipoluant.
1: Da, deci ea s-a blocat în ceva ce n-ar fi trebuit să fie acolo.
0: Da, da. E
1: o chestiune foarte serioasă și chiar vă rog să o luați în serios cu toții. V-am spus, nu am nicio intenție de a crea panică, ci vreau să creez liniște pentru locuitori, fiindcă pe lângă constanțeni sunt afectați de această neliniște ceilalți locuitori ai României. Am avut-o pe doamna Buzoianu, care a venit cu niște aberații pe plajele noastre, să spună că, domne, aruncă ăștia X și Y lucruri în mare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ne dobori turismul.
0: Ce aruncă lucruri?
1: Nu, dejecțiile respective,
0: nu,
1: când a zis.
0: Cu conducta
1: niște aberații.
0: Nu, dar în condițiile în care domnul Hagi, director de la Apele Române, era lângă dânsa și a zis că conducta aia are... certificatul și autorizație. Nu i-a spus ei. Ea știa. În momentul în care bătea câmpii, știa că bate câmpii și că nu e adevărat.
1: Păi și nu este, cum spun eu, fiindcă toate declarațiile dumneei sunt contra turismului din România? Păi asta mă doare. N-am niciun interes pe plajă. Dar pe mine mă interesează bunăstarea locuitorilor, pentru că cât timp unii au bunăstare aici, merge economia, mișcă, cheltuie bani în oraș.
0: Se dezvoltă Constanța.
1: Se dezvoltă orașul. A venit doamna ministru cu declarațiile absurde, a venit incidentul cu drona, tare mie să nu se sperie oamenii și nu vreau să se sperie. Eu vreau să existe niște informații din partea statului. Am rugat-o pe doamna Buzoianu și personal, am prins-o la comisia juridică și am spus să-și retragă declarațiile, să vină să clarifice.
0: Păi ce, că a zis că sunt 4100 de edificii fără autorizație pe zona costieră, după care a zis că sunt 2100, după care a zis că sunt 1100. Băi, femeie, ești dita mai ministru. Nu ești la coada vacii ca să vorbești tu acolo.
1: Declarațiile astea nu afectează turismul, bun, precum absurditatea cealaltă că se revarsă dejecții în mare.
0: Cât privește drona, gândiți-vă că anul trecut a bubuit o mină undeva pe lângă Belona, la Eforie. A bubuit, bine mersi, de dig, s-a lovit de dig. La fel n-a văzut-o nimeni. Aia a și bubuit în dig.
1: 19 am înțeles că au fost incidente de acest gen.
0: Da, deci n-ar fi prima.
1: Am înțeles, dar asta venea țintită, domnul Munteanu, asta venea țintită la depozitul de azotat de amoniu, care este lângă Oil Terminal, lângă Chimpex. Aici discutăm de ceva puțin mai serios.
0: Sigur, alea măcar erau niște mine scăpate de sub control. Care
1: în
0: nu
1: derivă,
0: erau
1: acolo n-aveau, nu erau ghidate.
0: Da, nu erau ghidate, erau submerse, n-aveai cum să le vezi. La dronă, într-adevăr. Dar mie, credeți-mă că toți șapcalioții care am vorbit mi-au spus că sunt slab pregătiți. Bine, el mi-a spus că sunt
1: domnitori. Domnul Munteanu, din 2022 a început acest război. Noi din 2022 pompăm bani în partea respectivă. Este absurd să crezi că, să constați că noi dăm bani în partea respectivă, dar noi pe partea noastră de graniță n-am făcut absolut nimic. Oameni, nu știu, gândesc eu greșit oare că vreau să am eu o protecție pentru România și după aia, dacă am, ofer și altora pentru alte chestiuni. Dar principal, pe mine mă interesează să-mi protejez România, pentru că este statul suveran și toate celelalte prevederi din Constituție. Este inadmisibil să existe, să se desfășoare un atac armat pe teritoriul nostru, noi ne fiind în nicio stare conflictuală azi.
0: Spuneți-mi, te vă întreabă doamna Dorina, de ce domnul Nazare a oprit distribuirea către acționari a dividendelor de la fondul proprietatea? Știți cumva?
1: Nu am informații în acest sens.
0: Bun, și acum una din întrebările la vinie, care a fost pusă și de un ascultător. Întrebați-l frumos pe domnul senator dacă este adevărat că domnul Simion a negociat posturi de ministru în guvernul PSD Vestea, așa cum a declarat domnul Mohamed Murad.
1: Da, eu nu am cunoștință de niciun fel de negociere. Discuții este normal să se poarte, fiindcă asta înseamnă politica și democrația. Noi am votat în Biroul Național de Conducere, din care fac și o parte, fiindcă sunt vicepreședinte, marți, adică cu o săptămână înainte, aproape o săptămână înainte de vot, faptul că nu putem susține acest guvern, care este o replică a guvernării Bolojan, și cu atât mai mult nu putem susține un guvern din care nu facem noi parte. Această chestiune fiind reluată acum la ultima decizie după picarea la vot a guvernului Veștea. Asta așa, ca să fac o clarificare, a fost un Birou Național de Conducere în care am discutat inclusiv această chestiune, păi că nu putem vota niciun guvern din care noi nu suntem parte.
0: Păi ce spune asta domnul Murat? A declarat el la Alexandreasca, mi se pare, că spuneau fetele. Că Simion i-a propus să fie ministru, că patru ministere, că...
1: Eu nici n-avea... Deci lista a fost depusă luni dimineață la... Deci lista de cu privire la programul de guvernare și miniștrii propuși era cunoscută pe surse, să zicem, de duminică seara și a fost depusă luni dimineața la Parlament. S-a întrunit biroul permanent și de la ora 12 deja s-au stabilit începutul audierilor. Deci a fost depusă de dimineață lista la Parlament. Adică mie personal nu prea mi se leagă ca timp. Nu cunosc ce discuție a făcut domnul Simion. Eu vă spun ce decizie a luat partidul în conducerea sa.
0: Nu, că domnul Simion vorbește și negociază, orice om civilizat asta face.
1: Dar asta este normal să discute. Deci nu e nimic anormal.
0: Da, sigur. Dar de aici până la a-i propune domnului Mohamed Murad un minister, economie sau bref, pe care îl interesa pe domnul Mohamed Murad, în condițiile în care era o decizie a Biroului Național, mi se pare totuși ceva nu se leagă.
1: Nu cunosc discuțiile acestora, nici n-am pretenție să cunosc toate discuțiile. Eu vă pot spune ce s-a stabilit în cadrul biroului de conducere al partidului cu o săptămână înainte de vot. Deci marțea înaintea votului, noi am luat această decizie, pe care am confirmat-o încă o dată că nu putem vota niciun guvern care nu facem parte după votul de acum. Deci nu știu ce a fost acolo, niște discuții, era normal să existe discuții, v-am spus că este absolut normal în astfel de...
0: Oamenii civilizați, nene, oamenii civilizați vorbesc, discută, na.
1: Și este, eu aș spune că este și obligatoriu în cazul politicienilor să discute.
0: Păi nu, e ceea ce face domnul Nicușor, dar nu e în regulă, că tu ești președintele tuturor românilor.
1: El acolo și cam încalcă atribuțiile constituționale, da, privind rolul de mediator și obligația de neutralitate.
0: Da, dar tu trebuie să te consulți cu toate partidele, nene. Dacă este unul de scos în afara legii, scoate-le. Ai atâtea pârghii de ai băga la pușcărie pe toți, bagă-le la pușcărie pe toți și gata. Dacă sunt... Ce s-au întâmplat cu oamenii care erau trădători de țară? Aia pârțiția din Cinci Migiu, care în afară de aia Tudor Vladimirescu sau cum se chema Vlad Țepeș, organizația care domnul director Sasu, pe care îl respect foarte mult, de aici, de la Cadastru, îmi spunea, bă, Muntene, noi de la oamenii aia primim în fiecare an o scrisoare în care îmi se spune că ați dezamăgit, sunteți trădători de țară, aveți 24 de ore să părăsiți instituția. Adică sunt niște oameni duși cu pluta, rău de tot. Ei, ăștia erau trădătorii de țară, dar înșlapi și un pacepa metamorfozat.
1: Am înțeles, da? Dar acolo sunt măsuri legale care se pot lua împotriva acestora.
0: Păi ce s-a luat? Că sunt bine mersi în libertate, nu sunt nici împușcați, nu sunt nici strânși pe...
1: Nici n-aș putea să mă bag peste activitatea organelor judiciare.
0: Păi nu, nu, dar normal, domnul, sunteți avocat, domnul senator. De cea mai gravă faptă pe care un cetățean al unei țări poate să o execute nu e omorul calificat, nu e omorul premeditat, e trădarea de țară, nene. Iar oamenii a patru au fost acuzați de trădare de țară. În primul rând, ca să trădezi, trebuie să ai obiectul trădării. Iar oamenii aia, în afară de trigliceride și eventual lista cu datoriile la bloc acolo, nu? Că faci o poză. Alte informații n-aveau, nene. N-aveau, că n-au două să le aibă. Ce dracu să trădeze? Trigliceridele și colesterolul, pe ultimile analize pe care le aveau. Dar, la fel, ni s-au băgat pe gât și noi le-am înghițit ca pelicanii și uite așa cu trădarea de țară și cu ceea ce s-a... Și mergem în continuare în... Pe de altă parte, nici cu Georgescu nu mi-e rușine, nene, l-am văzut la televizor zilele trecute, turul 2 înapoi. Bă, nene, lasă-ne cu turul 2 înapoi, vină și tu cu ceva altceva în afară de cal și microchipul care îi se bagă cu Fanta.
1: Am înțeles, însă inclusiv Nicușor Dan a spus că va face o clarificare în ceea ce privește anularea alegerilor.
0: Aia a făcut-o.
1: Care?
0: Aia care niște informații. Păi, și că are el o premoniție acum, că peste puțin timp. Peste
1: am înțeles, puțin timp, dar așa s-a angajat și este o chestiune pe care și-o doresc, nu neapărat simpatizant sau nesimpatizant, nu, votanți își doresc lucrul ăsta, doar nu. Să vadă din curiozitate, păi ce s-a întâmplat acolo?
0: E, ce s-a întâmplat, știți foarte bine, a venit Macron, a venit ala cu ambasada Franței și l-a spus, hai, lasă-o, pa, la revedere și mergem așa.
1: Să iasă să ne spună.
0: V-am zis eu, na, dacă puteți dormi mai liniștit, parcă nu știți mai bine decât mine. Nu, partea proastă e că, domnule, a fost acum 2 ani, 3 ani, dă-o încolo de aici.
1: Păi că credeți că oamenii au uitat? Nu, da, eu sper să nu.
0: Nu, dar ce facem acum? Că acum e marea problemă. Noi suntem mai săraci în fiecare lună cu 10% acum, pentru tâmpeniile astea ale guvernanților.
1: Cea mai corectă soluție astăzi este să mergem la alegeri anticipate. Păi asta este soluția. Nu se mai înțeleg, ne întoarcem în fața
0: nici
1: înapoi
0: parlamentarii
1: către popor.
0: Nici parlamentarii dumneavoastră
1: nu, nu este adevărat.
0: Doar dacă le garantați locurile pe listă 100%.
1: Păi, nu cred că va fi o problemă acest lucru.
0: Păi nu,
1: noi am fost uniți în toate, cred că suntem cel mai disciplinat partid. De la noi n-au plecat, nu s-au mutat, n-au votat în alt fel decât...
0: Da, foarte ciudat. Pentru că
1: chiar dacă au fost opinii diferite în anumite situații și le
0: Târziu,
1: respectăm pe toate...
0: Domnul Târziu, am înțeles că se angajase ca să rupă din AUR.
1: Păi, uite că AUR este mai unit acum ca niciodată.
0: Da,
1: v-am
0: da.
1: Spus, chiar dacă sunt alte opinii, nu contestăm.
0: E, ce s-a întâmplat acum? Și cum se va termina cu domnul Mohamed Murad?
1: Adică?
0: Cu declarațiile dânsului. Că mi se pare totuși destul de ceva... Că i s-a propus că patru ministere că aveau, care contravine la ceea ce spuneți dumneavoastră.
1: Da, nu cunosc ce discuții au fost acolo. Eu vă spun ce decizie a luat Biroul Național de Conducere al Partidului.
0: Da.
1: Acum, nu cunosc ce alte discuții au făcut, dar asta a fost poziția partidului. Noi cu această versiune am ieșit ca și comunicatori, eu fiind unul dintre comunicatorii partidului, domnul Peiu, domnul Dungaciu, noi, toată echipa am ieșit în sensul ăsta de... discuție, urmarea ședinței Biroului Național, care a fost comunicată și tu, colegilor.
0: Ce a făcut domnul Dungaciu înainte? Eu îl urmăresc, sunt fan Dungaciu. Pentru că în general evită să bage în prostiile astea și am aflat foarte multe informații externe de la domnul Dungaciu. Ce a făcut dânsul înainte? Acum am înțeles, e profesor universitar, ok, e...
1: Cred că cel mai bine vă las numărul domnului Dungaciu și luați de la el, că n-aș
0: Nu, mă gândeam că cunoaște-ți,
1: vorbesc extra...
0: Nu, dar nu e extra. Adică eu eram tare curios care să văd care e pregătirea dânsului și ce a făcut înainte de 10 ani, de 11
1: ani. O să vă las numărul dumnealui și cu siguranță vă va lămuri în toate aspectele.
0: Are foarte, ca și Hadman, au foarte multe informații din zonele acestea, America, fierbinți.
1: Da, noi este și coordonatorul pe politică externă în cadrul partidului, structurilor partidului
0: noastră. Și nu vorbește tâmpenii, nu vorbește prostii. Adică la Antena 3 am văzut nu știu câți general care niște cretinene, cretin. Unul dintre ei, fac o paranteză, nu știu, Udita mai generalul. Cum dracu a ajuns omul la general? Este întrebat dacă cu două AKM-uri și cu 50 de grenade poți să dai o lovitură de stat. Și individul la general, da, spune, cum să nu? Cu două AKM-uri și cu aceea te duci la primul post de poliție, dezarmezi pe zi, o să ai 7 Beretta pistoale, după care te duci la unitate militară cu 7 pistoale, 2 tancuri și 3 avioane.
1: Și a intrat pauza de publicitate.
0: Și dai la... Păi, nene, ești dita mai general.
1: Da, nu, eu am o părere foarte bună despre domnul Dungaciu, este o persoană foarte
0: și Hadman,
1: pregătită.
0: Și Hadman,
1: dar pentru alte detalii ce țin de persoana dumnealui, o să vă rog să-l întrebați pe dumnealui.
0: Nu, îmi zic că profesor universitar, e predă politică externă.
1: Este un om de calitate.
0: Da, nu, se vede de departe. De departe un om școlit, un om care știe ce vorbește când vorbește. Și v-am zis, nu s-a băgat în multe tâmpenii și prostii, iar când a deschis gura, a deschis gura bine și foarte documentat și foarte bine. Deci spuneți că nu ați discutat legat de domnul Mohamed Murat, dacă...
1: Nu cred că necesită nicio discuție. Din punctul meu de vedere, a avut o opinie, am respectat dreptul la opinie, însă hotărârea biroului partidului de conducere a fost aceasta. Ea a fost reluată inclusiv de domnul Simion în acea conferință de presă în care a spus că noi nu vom vota guvernul veștea, dar este așteptat la sediu să vedem ce viziune are. Dar să nu înseamnă că îl votăm diseară. Era o, pe de altă parte, era absurd din partea noastră cu programul de guvernare depus în acea modalitate. Cu lista de miniștri depusă, deja erau, audierile erau în desfășurare.
0: Da.
1: Eu eram la audieri.
0: Da.
1: În Parlament.
0: Da, păi a spus că ai treba de dron și dat cu stângul în drept.
1: Și în timpul ăsta, nu ce, dumneavoastră ce credeți? Că noi, ca partid de 20% azi, vorbim de un partid democratic din Parlament, noi ce am fi reprezentat noi acolo? Să fim a cincea roată de la căruță? Dom'le, hai că vrem și noi niște voturi de la voi și... Care era...
0: Da,
1: adică
0: senator,
1: nu ar fi avut logică să facem lucrul
0: domnul
1: ăsta.
0: Domnul senator, care e miza? Dom'le, de unde nu e, nici nu poți să furi, domnule. Adică este clar, te duci undeva unde e așa, ai unde poți să furi și fără să te prindă. Dom'le, dar țara e în cap, rău de tot. Junk, manc, mai avem un picior și intrăm
1: la
0: limită. Faliment.
1: Da.
0: Ce bătălie asta? Că toată bătălia e pe șpăgi, pe bani, pe contracte și pe... Da, asta,
1: probabil
0: nu...
1: din... Eu știu, nu, pot doar presupune că e o chestiune cu safe. Nu pot exclude...
0: Așa,
1: ca ca gând
0: miliarde,
1: așa.
0: Alea,
1: ca gând așa. Îmi trece un gând în minte. N-am nicio dovadă. Dar mintea fuge în toate direcțiile. Știți
0: 16 cum e? Miliarde și aia împrumutați. Măcar dacă era un cadou.
1: Împrumutul safe, bineînțeles, că ăla e un împrumut, un credit.
0: Da.
1: Cu o dobândă relativ mai micuță, dar este un împrumut. Cum e la prima casă. Cum e programul prima casă, la fel e programul safe. Ca să înțeleagă toată lumea.
0: Mai există prima casă.
1: Am dat un exemplu că și ăla era tot program, dar în realitate el era un împrumut, un credit la bancă. La fel e și aici, doar că problema mare este că s-au făcut negocieri directe, fără licitații, fără nimic, adică s-au dus, pur și simplu s-au întâlnit, băi, vrei mă, contractul ăsta, da, ia, au bătut palma. Unde faci producția, unde faci toate alea? Păi câți bani dăm în România? Păi asta mă interesează, n-am nicio, să fiu înțeles, n-am nicio problemă cu safe să vină să cumpere, să facem drone, dar hai Dumnezeu să le facem, că avem și noi Romarmo care face drone, cu ei ai dat tu banii? Păi tu toți banii ai dat în afară. 80% din bani sunt dați afară. Păi mă, să facem invers, dăm 80% în România. Și 20% înțeleg, poate mai dai și afară. Toate-le mă și ăstora, să le dezvoltăm noi. Noi suntem doar niște ansamblatori de piese, fără să avem dreptul de licență, de offset.
0: Nu, Ucraina s-a dezvoltat foarte bine.
1: Păi da, pe mine mă interesează că eu iau împrumutul. Pe mine nu mă interesează să iau eu împrumut să-l dau Ucrainei. Acum n-am nimic cu ei în mod direct, dar mi se pare o aberație ca eu să iau un împrumut, să-i dau altuia și o să rămân cu buza umflată. Nici n-am offset-ul ăla, licența, să produc eu în continuare, singur. eu pot, adică am luat un împrumut acum, am cumpărat astea niște piese, le-am ansamblat, că producem și noi două șuruburi, le-am șurubat cu șuruburile mele și gata. Și s-a terminat toată activitatea, am închis fabrica.
0: Candidează domnul Cupșa pentru primăria municipiului Constanța?
1: Este extrem de devreme să facem discuții.
0: Unde e devreme? Dumneavoastră sunteți tânăr, dar să știți că la vârsta mea 2 ani nu mai înseamnă chiar așa de devreme. 2 ani...
1: 2 ani sunt 2 ani, nici nu ne-am concentrat acum astăzi. Acum astăzi domnul Cupșa împreună cu ceilalți consilieri locali la apelul meu vor face demersuri pentru convocarea unei ședințe extraordinare sau adăugarea pe ordinea de zi a unei ședințe, a primei ședințe a chestiunii cu drona, a solicitării către guvern.
0: Păi o să vină primarul Chițac care e...
1: Primarul Chițac, nu știu, pe mine m-a supărat puțin fiindcă nu a avut nicio atitudine.
0: Ba, avut, a zis că...
1: Ce, că e drona rusească?
0: Da, a fost interceptată de rușii.
1: Hai domne, acum pe bune. Domnul amiral ar fi trebuit să aibă mai multe cunoștințe decât mine în acest domeniu. Eu sunt avocat.
0: Nu, dar
1: dumnealui provine din acea zonă. El a și făcut un stagiu pe o embarcațiune militară. În 90 când a făcut el, în 80 ceva.
0: Nu cred.
1: Deci pe lângă acest lucru, având în vedere și calitatea lui, că ar avea niște cunoștințe în domeniu, eu unul aș fi făcut mai urât. Păi bă băieți, bă ăsta e orașul meu. Eu sunt gospodar aici. E orașul meu.
0: Păi n-au zis că rușii sunt de vină.
1: A trecut asta, gata, aia s-a clarificat. N-au fost rușii, au fost ucraineni. Dar nici nu mă interesează cine e de vină. Pe mine mă interesează că a ajuns la mine în curte. Dar nu mă interesează a cui este. A ajuns la mine în curte. Și asta mă deranjează. Aia e ce mă deranjează cel mai tare. Că a ajuns la mine în curte.
0: Nu, dar după ce a dat comunicatul domnul primar Chițac, fie numele lui lăudat, căruia îi pute Constanța și stă în eforie, au venit ucrainienii și au spus, nu domnule, e a noastră. Păi ce faci, mă, Chițac? N-ai spus că e rusească? N-ai zis că au interceptat-o?
1: Da. Băi, bine, dacă ajungea la obiectiv, nu mai știam a cui e.
0: Da, păi nici așa, domnule, bine.
1: V-am spus acolo, doar Dumnezeu a ajutat Constanța și ne-a ferit de o tragedie pe aici.
0: Da, credeți-mă că i-a oprit pe ea de la deștepția, de la Azvrom, de acolo, de la salvarea vieții pe mare, de pe Hercule, sau cum se cheamă, împingătorul ăla, sau ce e, salvatorul ăla, remorcherul la mare. Ei, au niște crainci, au niște macarale. Și au vrut să o fure, domnule, că era numai aluminiu și se pregăteau să o fure. Și i-au oprit în timp că le bubuia la ea pe navă. Deci dacă ei apucau să o ridice, să o ia, să o dezmembreze ca să o fure, că asta vreau să fure aluminiul ăla de acolo, aia le bubuia la ea pe navă, cretine aia, alți cretini. Nu, e plină lumea de...
1: Dar nu cunosc, n-am avut aceste informații.
0: Ba, dar nu, cineva spunea că așa e, că i-am zis, uite, domnule,
1: mi-e greu să cred, dar da.
0: De mine așa mi s-a spus, așa vă spun. Adică e și trei persoane care...
1: Domnul Munteanu, problema cea mai gravă este că noi am avut o bombă la care stăteau și se uitau toți ca fraierii, să nu-i numesc mai rău, până când au sunat unii, băi, vedeți că e a noastră și că o să bubuie.
0: Și oricum bubuie.
1: O să bubuie? Păi hai, dă-și tu din gură în gură să plece ăștia de aici.
0: Da.
1: Hai, a bubuit? S-au speriat oamenii că nu știau ce se întâmplă. După jumătate de oră, după altă jumătate de oră, primim mesaj și evacuați zona, un kilometru. Păi, bă, nene, ce faci, mă?
0: Păi, ca să mai bubui odată, că cine știe, dacă a bubuit odată...
1: Păi, primim mesaje pentru orice situație, domnule, cod galben, avem aia, o să fie între orele alea și alea. Păi tu la ora 10 știai. Păi primul lucru, bă, anunță oamenii, mă, să plece de aici.
0: Nu, dar de ce n-au sunat sirenele? Stau și mă gândesc, de la apărarea civilă, care odată pe an ne dau comunicat cu o zi înainte, la ora 10 jumate, nu vă panicați, este exercițiu. Sună sirenele.
1: Au fost multe probleme acolo și tocmai de aceea am vrut să-i audiem în cadrul comisiei. V-am spus, s-a și votat, însă nu s-a executat nimic, s-a procedat, măcar nu știu, dă-le mă adresă să vină vreunii la comisie.
0: Doamne senator, eu cred că mai bine cereți turul 2 înapoi. Cred că e mai ușor decât să aflați ce s-a întâmplat cu drona și de ce...
1: Să nu se mai întâmple măcar. Deci, acum, nu vreau să trag pe nimeni în mod explicit de urechi sau să-l, Doamne ferește, să se întâmple ceva cu cineva anume. Pe mine mă interesează să se rezolve cauza, să nu mai avem astfel
0: domnul
1: de evenimente.
0: Senator,
1: pentru că nu mi se pare normal. Pune mă frate, ai zona 12 mile marine, pune mă la 11 mile marine, pune un lanț, un ceva, tot ce vine, domnule, că tu îi vezi traiectoria, că de-aia e radarele alea. Și nu mai vreau să dau nume de radare, ci radare performante au și tot cu alea nu au văzut barca, drona maritimă. Ai pus alea, domne, tot ce vine cu traseul încoace, domne, vă zic de acum să știți că nu intrați. Ce nu. Așa? Aia drona fost... aia nu, aia... o oprești și gata.
0: Aia fost
1: sunt niște plase, sunt, adică sunt niște proceduri pe care le pot lua. Tocmai de aceea insist aici să ceară toate astea de zona costieră, toate localitățile, să ceară în cadrul consiliilor locale să facă solicitare către guvern de urgență.
0: Spunea Mihail Cioiu, care este reprezentantul ITF și președintele Sindicatului Liber Navigatori, că 2 milioane de euro costă un sistem anti-dronă maritimă, care e foarte simplu și foarte la îndemână. Dar probabil că România nu are 2 milioane de euro.
1: Nu mai are, că i-au trimis în Ucraina.
0: Nu știu dacă i-au trimis în
1: Ucraina. Dar nu-i problemă, domnul Munteanu, că ne mai cresc puțin taxele mâine. Aveți grijă cu astea să nu le dați idei. Mie de-aia mi-e frică să nu-mi zic toate ideile astea, că poate le dăm idei să ne mai crească iar taxele.
0: Dar gândiți-vă că un milion sau un milion jumate a dat omul ăla cu puii și pagă la trezorierul PNL-ului să îi faciliteze la Bolojan. Nu, și întrebarea era, domnule, dacă dai un milion de euro șpagă, un milion jumate de euro șpagă să-ți faciliteze o întâlnire, cât dai
1: care
0: șpagă?
1: Care e beneficiul?
0: Nu, care e șpaga mare? Că asta era șpaga mică. Bă, cât o-i fost șpaga mare, știi? Și ei n-au 2 milioane să cumpere sistemul ăsta de... Da. E, să mai întâmplă. Ce vă propuneți pentru această vară, domnul senator?
1: Cred că va fi o vară complicată din câte se vede ca activitate.
0: Va fi cald.
1: Eu sper să fie o vară productivă pentru oraș și pentru județ.
0: Productivă, mama e goală. Ce drăguț să
1: fie. Eu asta îmi doresc, domnul Munteanu. Eu îmi doresc să vină cât mai mulți turiști, să-și cheltuie banii aici, să vină străini, îmi doresc. Asta e un obiectiv. Care mi-l doresc, eu vă spun.
0: Deci doamna care este procuror șef, procuror ce e la DICOT, i-a dat afară, doamna Hira i-a dat afară pe cei care erau cu Summer Waves, era singurul festival cu acoperire internațională, i-a trimis la Varna să facă acolo festival. Veneau vreo 10.000 de turiști. Pe de o parte, care e Constanțeancă. Primarul nostru spune că turiștii le enervează că produc prea mult gunoi.
1: Am înțeles.
0: Mai vine doamna Buzoianu, care spune că uite ce pe plaje și nici acum n-au autorizații să pună bișbarurile. Și dumneavoastră vreți să vină turiști în Constanța. Nu.
1: Ce e o problemă turiști? De viziune aici, da.
0: Ce să caute turiști?
1: Dar aici cel mai în măsură este primarul.
0: Primarul v-a zis că le enervează turiștii.
1: Știu, dacă vă aduceți aminte, domnule Munteanu, eu am fost cel care a criticat prima oară acea taxă de ocupare a domeniului public și am spus că ne va afecta inclusiv turismul, pe lângă faptul că e neconstituțional și că e un impozit mascat, care când a fost în dezbatere publică. În 2024, da. În 2024, în vară, în toamnă, eu am fost personal și mi-am susținut în cadrul primăriei viziunea de ce este nelegală acea taxă de 200 de lei. Ulterior am devenit senator și nu mai puteam înainta vreo acțiune împotriva statului român în instanță, da. Dar s-au ocupat alți colegi de-ai mei de această chestiune și au și câștigat de altfel.
0: Păi ce au
1: dar
0: câștigat?
1: Acolo, în cadrul acelei chestiuni, eu am spus că, dom'le, afectăm inclusiv turismul prin taxarea excesivă a cetățenilor. Domnul, și am spus că, între ce, Constanța e oraș turistic?
0: Da, păi vedeți, domnul senator, domnule, pe șefchet, cel care a încopilărit-o în piața Griviței, l-au băgat la pușcărie că a furat de la un om 2 milioane. Domnule, primarul care a furat 2 milioane de la fiecare constanțean nu pățește nimic. Și e și recidivă, că după aia a venit cu altă hotărâre
1: de tot nelegală.
0: Tot să fure și instanța spune, bă, ești hoț, bă, fur de la constanțeni.
1: Acolo ar face bine să le dea din oficiu oamenilor banii înapoi.
0: Nu vrea.
1: Efectul nulității este restituția în integrum.
0: Nu
1: trebuie să se repună părțile... În situația anterioară.
0: Șefcheta a dat banii înapoi, s-a dus și la pușcărie. Primarul nostru nici nu dă banii înapoi și dorme bine mersi în vilele lui luxoase din eforie. Și spune că viața e dreaptă. Dar a zis cineva că viața e dreaptă, domnul senator?
1: Nu este dreaptă, dar putem contribui și noi să o îndreptăm. Trebuie să ne dăm concursul. Asta e părerea mea, acum certați-mă.
0: Da.
1: Eu sunt de părere că trebuie să fim proactivi. Acolo unde e nedreaptă, hai să încercăm să mai rezolvăm ceva.
0: Și ne dăm nedreaptă, continui cu nedreptățile care se întâmplă în Constanța zi de zi și la vară va fi cald. Domnule, pentru mine e o mare întrebare. Cum dracul e în continuare încălzire globală că doar am lipit dopul de sticlă? Că așa ni s-a spus, că dacă lipim, legăm dopul de sticlă și mă murdăresc eu cu sana în fiecare seară, În seară nu o să mai fie încălzire globală. Dar uite că tot e încălzire globală și eu mă murdăresc de la dopola de sticlă, în continuare de la San. Vă mulțumim, domnul senator.
1: Vă mulțumesc și eu, o zi frumoasă.
0: O zi, o încălzire globală fericită, nene. Las-o așa că e bine, când e cald e bine. Dedicația din partea domnului senator și a mea, Slade. Come on, feel the noise. Hai veni să simțiți zgomotul. Zgomotul pe care, na, zgomotul mării. Hai să simțim zgomotul mării. Fiți fericiți și un weekend minunat.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan și liderul social-democrat Sorin Grindeanu sunt propunerile pentru funcția de prim-ministru al României. România și alte 11 state membre solicită Comisiei Europene să amâne cu 3 ani aplicarea noilor reglementări privind emisiile de metan. Primul cod roșu de caniculă al acestei veri, anunțat de meteorologi pentru duminică în mare parte din jumătatea de nord a țării, unde temperaturile vor urca până la 40 de grade. Astăzi maximele sunt cuprinse între 29 și 37 de grade, iar acum în București se înregistrează 31 de grade Celsius. Două propuneri de premier se vor afla pe masa președintelui Nicu Șordan. Este vorba despre Sorin Grindeanu din partea PSD și Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR. Anunțul forțelor de dreapta a fost făcut astăzi de liderul PNL, Ilie Bolojan, care a declarat că Siegfried Mureșan este soluția potrivită în acest moment de criză politică. Socialdemocrații au făcut propria nominalizare în urmă cu 2 zile, fiind convinși că președintele partidului, Sorin Grindeanu, poate alcătui un executiv funcțional. PSD a precizat atunci că socialdemocrații nu vor vota un cabinet din care nu fac parte. Decizia se află acum la șeful statului, care a declarat că își dorește ca noul guvern să se instaleze până marțea viitoare, pentru că la 1 iulie începe vacanța parlamentară. Petruța Obreșan.
3: Propunerea europarlamentarului Siegfried Mureșan pentru funcția de premier se bazează în principal pe experiența acestuia în domeniul fondurilor europene și al construcției bugetelor de investiții, spune președintele liberalilor Ilie Bolojan, precizând că propunerea

0: rezonabil să avem acum un guvern monocolor PSD și de aceea propunerea de a avea acum un guvern minoritar de dreaptă cu Siegfried Mureșan premier este una rezonabilă, responsabilă.
1: La rândul său, UDMR susține că actuala situație politică trebuie închisă cât mai curând. Senatorul Loran Turoș spune că decizia a fost luată după consultările interne din această dimineață.
2: Sper că în câteva zile să se termine cu această criză politică, guvernamentală și să putem lucra împreună pentru restabilirea acelor valori pentru care am pornit la un drum comun acum un an.
1: La rândul său, Siegfried Mureșan a afirmat că acceptă această nominalizare, având în vedere experiența sa în domeniile considerate prioritare pentru România, în special gestionarea fondurilor europene și implementarea PNRR.
3: Oamenii din România vor modernizare, vor reformare, iar preocuparea noastră, dorința noastră este să venim să facem o ofertă onestă, cinstită, adoptată, susținută în mod transparent de cele trei partide, oamenilor care vor o Românie în care munca cinstită să fie răsplătită, să fie apreciată, un stat care să sprijine oamenii, cetățenii.
4: Într-o primă reacție la nominalizarea lui Siegfried Mureșan, PSD a apreciat că partidele de dreapta nu vor soluții, inventează motive și crize false și sacrifică viitorul țării pentru propriile interese. Meteorologii au anunțat astăzi primul cod roșu de caniculă al acestei veri. Acesta va intra în vigoare duminică în aproape jumătate din țară și prognozează maxime de 39-40 de grade. Meteorologii spun că mâine și poimâine valul de căldură care a afectat vestul Europei va ajunge și în țara noastră. Tot duminică, o altă parte însemnată din România se va afla sub atenționare cod portocaliu. Ne-a oferit detalii Adrian Boariu de la Administrația Națională de Meteorologie.
5: Pentru Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei este în vigoare o avertizare meteorologică cod roșu, care vizează temperaturi extreme și disconfort termic deosebit de accentuat. Se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35-38 de grade, mai ridicate în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei, spre 39-40 de grade. Pentru Banat, Oltenia, cea mai mare de partea Munteniei și a Moldovei, este în vigoare o avertizare meteorologică cod portocaliu, care vizează val de căldură intens, caniculă și disconfort termic accentuat. Valul de căldură intens va persista, va fi caniculă și disconfort termic accentuat. Temperaturile maxime se vor situa între 34 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în Banat. Pentru Dobrogea și sud-estul Munteniei este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben și vizează val de căldură și temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic.
4: Astăzi este activ un cod portocaliu de caniculă valabil pentru 11 județe din jumătatea de vest a țării, cu maxime de 37 de grade. În restul teritoriului este cod galben. O zonă însemnată din nord-vestul țării se va afla și mâine sub cod portocaliu de căldură, iar restul țării va fi sub cod galben.
6: Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă, cu o temperatură maximă situată în jurul valorii de 30 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Apa mării are la țărm 22 de grade. 29 de grade sunt la această oră la Constanța.
7: Liga profesionistă de fotbal va organiza tragerea la sorți a partidelor din nou sezon de Superliga 2026-2027. Evenimentul va avea loc după ce echipele românești știu deja adversarele din Europa. Astfel, cluburile din Superliga își vor afla în curând programul complet pentru sezonul 2026-2027. Vineri 17 iulie va începe și nouă sezon din Superliga la fotbal. Pe 26 iunie, cu 20 de zile înainte de prima etapă din noua stagiune, va avea loc tragerea la sorți pentru stabilirea programului competițional.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 28 iunie, cu Promohit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
6: În primul rând, pe flota maritimă de vreo 70.000 de nave, avem internet pe mai bine de 60%. Deci am trecut de jumătate din nave care au internet permanent pentru navigatori, ceea ce e un lucru bun. Am plecat de la zero, apoi au fost nici 5% armatori care totuși doreau să-și respecte navigatorii și au văzut că asta este un lucru bun pentru ei. Și uite, s-a ajuns la peste 60% astăzi destul de repede. Adică vorbim de un interval de timp de 5-6 ani. Majoritatea navelor, când sosesc în port, de exemplu, nave se conectează la internetul portului, pentru că există un hub de internet în general peste tot. Deci au început să lucreze. Problema asta am terminat-o. Mai avem problema cu doctorii la navă și cu camere de luat vedere.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Daniel Learciu, directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, suspect pentru cumpărare de influență în formă continuată, va fi audiat astăzi la parchetul general în dosarul procurorilor Gigi Valentin și Teodor Niță. Spitalul Județean Constanța, în parteneriat cu Asociația Română pentru Promovarea Sănătății, lansează proiectul pentru asigurarea accesului echitabil la servicii medicale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și direcționare către tratament pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile din regiunea Sud-Est. Structura subacvatică de susținere a proiectului Neptun Deep, cel mai mare proiect offshore de producție de gaze naturale din Uniunea Europeană, va ajunge în Marea Neagră. Acesta va fi instalat cu ajutorul uneia dintre cele mai mari nave de construcție offshore din lume. Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă, cu o maximă de 30 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. Mesaj de interes public.
1: 1-2 ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM. Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
3: O întrebare, de ce parcarea este lateral, este groaznic să parchezi lateral, aproape imposibil.
4: Când bănuiesc că pe Mircea, nu?
3: Deci pe Mircea și pe Cuzavodă, da, acolo, și pe unde mai
4: acolo
3: mai
4: este o problemă și asta este unul dintre aspectele pe care le negociem cu cei de la ADR, exact forma parcării, pentru că traficul se blochează, parcarea pe lateral, pe stânga, e destul de complicată, având doar două benzi, cine spune are dreptate și căutăm o soluție. Asta este, este ceva ce este exact pe masa noastră. Dacă nici nu te pricepi la o parcare și ți ia 5 minute, se face cărdu extraordinar de mare.
5: Măi băiete, mă super să știi, cu modul ăsta insistent de a pune problema.
6: Trebuie în cadrul același proiect de reabilitare a bulevardului să prevezi și construcția unei parcări adiacente zonale. Mi-am petrecut câteva zile în ultimele săptămâni pe bulevardul Alexandru Lăpușnanu și 1 decembrie până pe 1 mai, special pentru a vă spune așa că dacă o iei pe teren și te uiți, există. Să luăm în ordine. Începând de la Oxford, pe dreapta sunt o serie de terenuri și încă mai sunt scăpate niște spații verzi, niște terenuri de tenis, foarte aproape de liceul Decebal, să nu zicem alte zone comerciale, da? Fostul liceu 5, sub care ar trebui amenajate parcări subterane și ar prelua locul mașinile care parchează la ora actuală.
3: Adică lăsați terenul de tenis exact. Da. Pe curbă acolo, cum exact. Faci
6: se lasă terenul, se lasă tot, dar faci parcarea în subterană. Ajungem în zona Tomistrei, unde avem întinsă pe orizontală toată piața Tomistrei, ar trebui odată făcută parcare subterană mare, spre Trocadero există în spate, spre cartier, spre Strada Poporului. La Casa de Cultură există odată parcul mare, sub care se permite și există o diferență de nivel, dacă vă uitați, am fost cu niște prieteni ingineri constructori și mi-au spus că diferența de nivel între zona de unde începe parcul de lângă clădirea Casei de Cultură și alea de lângă liceul de artă este de 12 metri diferența de nivel. Vorba lor zice, aici mai sap puțin în jos, bași parcarea toată și pe toată suprafața de deasupra până aici vii cu loc de joacă, cu parc, cu tot, cu verdeață, cu
3: și
6: restul.
3: La nivelul
6: și aduci la nivel.
3: Da.
6: Și o aduci la nivel și atunci echilibrezi și...
3: Da, fără să te chinui mult. Da, cu
6: vedeți, fără investiții majore.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
2: I see you comb your hair and give me that grin.
0: Radio Sky știri.
3: Un bărbat de 49 de ani, cercetat pentru infracțiuni la regimul rutier, a fost reținut. Acesta se deplasa cu mașina pe drumul național 39 și a fost oprit de polițiști în zona localității Agigea. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,99 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. De asemenea, în urma verificărilor efectuate în bazele de date, a reieșit că bărbatul are suspendată exercitarea dreptului de a conduce pentru perioada în curs și că anterior a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului. Elevii din anii terminali de liceu încep luni examenul de bacalaureat cu proba la limba română a lunii acesta. Candidații trebuie să dea o declarație la începutul probei dacă doresc sau nu să fie prezenți la scanarea lucrării. Marți este programată proba obligatorie a profilului și joi cea la alegerea profilului și specializării. Rezultatele se afișează pe 7 iulie. Între 8 și 9 iulie pot fi vizualizate lucrările și depuse contestațiile, iar notele finale vor fi făcute publice pe 13 iulie. Spitalul Județean Constanța, în parteneriat cu Asociația Română pentru Promovarea Sănătății, lansează proiectul pentru asigurarea accesului echitabil la servicii medicale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și direcționare către tratament pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile din regiunea sud-est. Scopul acestuia este reducerea impactului bolilor hepatice cronice. Peste 14.500 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile defavorizate socioeconomic sau care locuiesc în comunități cu grad de vulnerabilitate vor beneficia de serviciile oferite în cadrul proiectului. În acest scop, un centrul regional de prevenție pentru bolile hepatice cronice va fi înființat în regiunea sud-est.
4: Dacă pe 17 iulie va începe noua stagiune din Superliga la fotbal, până atunci Universitatea Craiova și Universitatea Cluj știu că vor juca în primul tur preliminar din UEFA Champions League, respectiv Europa League, iar CFR Cluj și FCSB vor debuta în Europa, odată cu al doilea tur preliminar din Conference League. Sezonul 2026-2027 în competiție.

0: る。
1: スカイ FM。スカイ FM。
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promohit.
2: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifee 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
5: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM. Sky

0: Radio Sky știri.
1: Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări succesive de cod galben pentru județele din Dobrogea. Prima atenționare este valabilă în intervalul 27-28 iunie și vizează temperaturi maxime cuprinse între 28 și 33 de grade, disconfort termic accentuat și atingerea pragului critic al indiciului temperatură umezeală de 80 de unități. Structura subacvatică de susținere a proiectului Neptun Deep, cel mai mare proiect offshore de producție de gaze naturale din Uniunea Europeană, va ajunge în Marea Neagră. Aceasta va fi instalată cu ajutorul uneia dintre cele mai mari nave de construcții offshore din lume. Doi tineri de 17, respectiv 18 ani, au fost reținuți în două dosare penale care vizează săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă, cu o maximă de 30 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări succesive de cod galben pentru județele din Dobrogea. Prima atenționare este valabilă în intervalul 27-28 iunie și vizează temperaturi maxime cuprinse între 28 și 33 de grade, disconfort termic accentuat și atingerea pragului critic al indicelui temperatură umezeală de 80 de unități. A doua atenționare este valabilă de duminică dimineață până luni dimineață, când temperaturile vor urca până la 34 de grade. Medicii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare și consumul zilnic de lichide fără a aștepta senzația de sete. Persoanele afectate de temperaturile ridicate se pot răcori și hidrata în incinta farmaciilor din municipiul Constanța, iar în majoritatea farmaciilor este oferită gratuit și măsurarea tensiunii arteriale. Structura subacvatică de susținere a proiectului Neptun Deep, cel mai mare proiect offshore de producție de gaze naturale din Uniunea Europeană, va ajunge în Marea Neagră. Aceasta va fi instalată cu ajutorul uneia dintre cele mai mari nave de construcție offshore din lume. Proiectul Neptun Deep are o investiție totală estimată la 4 miliarde de euro, iar prima producție de gaze este așteptată anul viitor. Doi tineri de 17, respectiv 18 ani, au fost reținuți în două dosare penale care vizează săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Aceștia au sustrase dintr-un bar de pe o plajă din municipiul Constanța 5 cartușe de țigări, mai multe dispozitive electronice și sticle cu alcool. Cei doi tineri au fost introduși în centrul de reținere și arestare preventivă.
3: Naționala de handbal pe plaje, jucător sub 17 ani, pregătită de antrenorii de la CSM Gidia. Este vorba de Adrian Georgescu și Ionuț Deliorga. Se află în plină perioadă de pregătire la Plopeni. Lotul național, în care sunt incluși 5 handbaliști de la cluburile de pe litoral, se pregătesc pentru a participa la Zagreb, unde vor avea loc întrecerile grupei C de la campionatul european. România va juca la această competiție alături de Polonia, Croația și Bulgaria. Tricolorii sub 17 ani vor juca în faza grupelor pe 1 iulie cu Polonia și Croația, iar pe 2 iulie cu Bulgaria.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă, cu o temperatură maximă situată în jurul valorii de 30 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura apei mări este de 22 de grade. La această oră la Constanța sunt 30 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
1: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
1: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
1: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
1: 100% produse naturale românești.
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. 180 în FM.

0: Radio Sky știri.
1: Daniel Learciu, directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, suspect pentru cumpărare de influență în formă continuată, a fost audiat astăzi la parchetul general în dosarul procurorilor Gigi Valentin și de Odorniță. Procurorul de caz, Marius Iacob, de la parchetul general, spune că Daniel Learciu ar fi mers frecvent în biroul lui Gigi Ștefan pentru ca acesta să rezolve diferite situații pe care fostul consilier județean era direct interesat. Anchetatorii au documentat mai multe discuții purtate de Daniel Learciu cu procurorul Gigi Valentin Ștefan pe tema dezvoltării unui proiect de eoliene în sud-estul țării. Polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor. Un bărbat de 49 de ani, cercetat pentru infracțiuni la regimul rutier, a fost reținut. Acesta se deplasa cu mașina pe drumul național 39 și a fost oprit de polițiști în zona localității Agigea. Vremea astăzi la Constanța se menține călduroasă cu o maximă de 30 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party of the race.
1: Sky FM. Sky FM.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
2: Până pe 28 iunie, cu Promo Hit, ai piept de pui dezosat, puiul de crești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
5: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
1: 180 NF.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor. În urma activităților desfășurate au fost oprite pentru control 48 de autovehicule și au fost aplicate 40 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 30.000 de lei. De asemenea, au fost reținute 23 de permise de conducere, dintre care 7 pentru neacordare de trecere a pietonilor. Doi bărbați și o femeie sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc și efectuarea fără drept de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. În urma cercetărilor s-a stabilit că, de la finalul anului 2025 până în iunie 2026, o persoană de 38 de ani a procurat, deținut și vândut în județul Constanța, inclusiv către minori, diferite cantități de drog de mare risc. În tranzacționarea substanțelor stupefiante, aceasta a utilizat inclusiv autoturismele folosite în activitatea sa curentă de transport persoane în sistem ride-sharing. De asemenea, alte două persoane, un bărbat și o femeie, ambii de 27 de ani, au comercializat diferite cantități de droguri. Cei trei suspecți au fost reținuți și au fost prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă. A fost emis mesaj ro alerta azi noapte după ce Federația Rusă a executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina în proximitatea frontierei fluviale cu România. Un elicopter IR-330 Puma al forțelor aeriene române a decolat la ora 3:57 pentru monitorizarea situației aeriene ca urmare a evoluției unor ținte aeriene la 31 de kilometri est de Sulina. Alerta aeriană a încetat la ora 4:23 și nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian.
3: Dacă pe 17 iulie va începe noua stagiune din Superliga la fotbal, până atunci Universitatea Craiova și Universitatea Cluj știu că vor juca în primul tur preliminar din UEFA Champions League, respectiv Europa League, iar CFR Cluj și FCSB vor debuta în Europa odată cu al doilea tur preliminar din Conference League. Sezonul 2026-2027 în competiția internă va debuta cu Supercupa României. Pentru trofeu se vor lupta primele două clasate din stagiunea trecută, Universitatea Craiova, care a reușit eventul, și Universitatea Cluj, care a terminat pe locul 2 și care a jucat și finala Cupei României. Meciul va avea loc în Bănie, pe stadionul Ion Oblemenco, duminică 12 iunie.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă, cu o temperatură maximă situată în jurul valorii de 30 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. La această oră la Constanța se înregistrează 30 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
1: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifee 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
4: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
5: Sămătaia e bine.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor. Au fost aplicate 40 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 30.000 de lei. Spitalul Județean Constanța, în parteneriat cu Asociația Română pentru Promovarea Sănătății, lansează proiectul pentru asigurarea accesului echitabil la servicii medicale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și direcționare către tratament pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile din regiunea Sud-Est. Elevii din anii terminali de liceu încep luni examenul de bacalaureat cu proba la limba română. Marți este programată proba obligatorie a profilului și joi cea la alegerea profilului și specializării. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și caldă, cu o maximă de 29 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Structura subacvatică de susținere a proiectului Neptun Deep, cel mai mare proiect offshore de producție de gaze naturale din Uniunea Europeană, va ajunge în Marea Neagră. Aceasta va fi instalată cu ajutorul uneia dintre cele mai mari nave de construcție offshore din lume. Proiectul Neptun Deep are o investiție totală estimată la 4 miliarde de euro, iar prima producție de gaze este așteptată anul viitor. Spitalul Județean Constanța, în parteneriat cu Asociația Română pentru Promovarea Sănătății, lansează proiectul pentru asigurarea accesului echitabil la servicii medicale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și direcționare către tratament pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile din regiunea Sud-Est. Scopul acestuia este reducerea impactului bolilor hepatice cronice. Peste 14.500 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile, defavorizate socioeconomic sau care locuiesc în comunități cu grad de vulnerabilitate, vor beneficia de serviciile oferite în cadrul proiectului. În acest scop, un centru regional de prevenție pentru bolile hepatice cronice va fi înființat în regiunea Sud-Est. Elevii din anii terminali de liceu încep luni examenul de bacalaureat cu proba la limba română. Anul acesta, candidații trebuie să dea o declarație la începutul probei dacă doresc sau nu să fie prezenți la scanarea lucrării. Marți este programată proba obligatorie a profilului și joi cea la alegerea profilului și specializării. Rezultatele se afișează pe 7 iulie. Între 8 și 9 iulie vor fi vizualizate lucrările și pot fi depuse contestațiile, iar notele finale vor fi făcute publice pe 13 iulie.
3: Naționala de handbal pe plajă, jucător sub 17 ani, pregătită de antrenorii de la CSM Chidia. Este vorba de Adrian Georgescu și Ionuț Deliorga. Se află în plină perioadă de pregătire la Plopeni. Lotul național, în care sunt incluși și 5 handbaliști de la cluburile de pe litoral, se pregătesc pentru a participa la Zagreb, unde vor avea loc întrecerile grupei C de la campionatul european. România va juca la această competiție alături de Polonia, Croația și Bulgaria. Tricolorii sub 17 ani vor juca în faza grupelor pe 1 iulie cu Polonia și Croația, iar pe 2 iulie cu Bulgaria.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și caldă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări după amiaza. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, cea maximă de 29 de grade. Apa mării are la țărm 23 de grade.

0: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113. Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor. Au fost aplicate 40 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 30.000 de lei. Spitalul Județean Constanța, în parteneriat cu Asociația Română pentru Promovarea Sănătății, lansează proiectul pentru asigurarea accesului echitabil la servicii medicale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și direcționare către tratament pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile din regiunea Sud-Est. Elevii din anii terminali de liceu încep luni examenul de bacalaureat cu proba la limba română. Marți este programată proba obligatorie a profilului și joi cea la alegerea profilului și specializării. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și caldă, cu o maximă de 29 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Ei, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă pe Promo.
2: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifee 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: mesaj de interes public.
1: 112 urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări succesive de cod galben pentru județele din Dobrogea. Prima atenționare este valabilă în intervalul 27-28 iunie și vizează temperaturi maxime cuprinse între 28 și 33 de grade Celsius, disconfort termic accentuat și atingerea pragului critic al indicelui temperatură umezeală de 80 de unități. A doua atenționare este valabilă de duminică dimineață până luni dimineață, când temperaturile vor urca până la 34 de grade. Medicii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare și consumul zilnic de lichide fără a aștepta senzația de sete. Persoanele afectate de temperaturile ridicate se pot răcori și hidrata în incinta farmaciilor din municipiul Constanța. Procurorul Teodor Niță de la parchetul Curții de Apel Constanța rămâne în arest preventiv. Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție i-au respins ca nefondată cererea de înlocuire a acestei măsuri cu cea a controlului judiciar. Decizia nu este definitivă. El este acuzat de instigare la abuz în serviciu, după ce la începutul acestui an, în prezența a două persoane, ar fi încercat să influențeze un ofițer din cadrul ISU Constanța în scopul neaplicării măsurilor legale față de o societate comercială. Polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor. În urma activităților desfășurate, au fost oprite pentru control 48 de autovehicule și au fost aplicate 40 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 30.000 de lei. De asemenea, au fost reținute 23 de permise de conducere, dintre care 7 pentru neacordarea de trecere a pietonilor. Sancțiunea contravențională pentru neacordarea priorității de trecere este prevăzută cu amendă între 1125 și 1620 de lei și măsura complementară de reținere a permisului de conducere pentru 60 de zile. Structura subacvatică de susținere a proiectului Neptune Deep, cel mai mare proiect offshore de producție de gaze naturale din Uniunea Europeană, va ajunge în Marea Neagră. Aceasta va fi instalată cu ajutorul uneia dintre cele mai mari nave de construcție offshore din lume. Proiectul Neptune Deep are o investiție totală estimată la 4 miliarde de euro, iar prima producție de gaze este așteptată anul viitor. Spitalul Județean Constanța, în parteneriat cu Asociația Română pentru Promovarea Sănătății, lansează proiectul pentru asigurarea accesului echitabil la servicii medicale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și direcționare către tratament pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile din regiunea Sud-Est. Scopul acestuia este reducerea impactului bolilor hepatice cronice. Peste 14.500 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile, defavorizate socioeconomic sau care locuiesc în comunități cu grad de vulnerabilitate, vor beneficia de serviciile oferite în cadrul proiectului. În acest scop, un centru regional de prevenție pentru bolile hepatice cronice va fi înființat în regiunea Sud-Est. Elevii din anii terminali de liceu încep luni examenul de bacalaureat cu proba la limba română. Anul acesta, candidații trebuie să dea o declarație la începutul probei dacă doresc sau nu să fie prezenți la scanarea lucrării. Marți este programată proba obligatorie a profilului și joi cea la alegerea profilului și specializării. Rezultatele se afișează pe 7 iulie. Între 8 și 9 iulie vor fi vizualizate lucrările și pot fi depuse contestațiile, iar notele finale vor fi făcute publice pe 13 iulie. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și caldă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări după amiaza. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, cea maximă de 29 de grade. Apa mării are la țărm 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 28 iunie, cu Promohit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Și zici că ți se întâmplă des?
5: Aha, relativ.
4: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
6: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
7: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări succesive de cod galben pentru județele din Dobrogea. Prima atenționare este valabilă în intervalul 27-28 iunie și vizează temperaturi maxime cuprinse între 28 și 33 de grade Celsius, disconfort termic accentuat și atingerea pragului critic al indicelui temperatură umezeală de 80 de unități. A doua atenționare este valabilă de duminică dimineață până luni dimineață, când temperaturile vor urca până la 34 de grade. Medicii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare și consumul zilnic de lichide fără a aștepta senzația de sete. Persoanele afectate de temperaturile ridicate se pot răcori și hidrata în incinta farmaciilor din municipiul Constanța. Procurorul Teodor Niță de la parchetul Curții de Apel Constanța rămâne în arest preventiv. Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție i-au respins ca nefondată cererea de înlocuire a acestei măsuri cu cea a controlului judiciar. Decizia nu este definitivă. El este acuzat de instigare la abuz în serviciu, după ce la începutul acestui an, în prezența a două persoane, ar fi încercat să influențeze un ofițer din cadrul ISU Constanța în scopul neaplicării măsurilor legale față de o societate comercială. Polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor. În urma activităților desfășurate, au fost oprite pentru control 48 de autovehicule și au fost aplicate 40 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 30.000 de lei. De asemenea, au fost reținute 23 de permise de conducere, dintre care 7 pentru neacordarea de trecere a pietonilor. Sancțiunea contravențională pentru neacordarea priorității de trecere este prevăzută cu amendă între 1125 și 1620 de lei și măsura complementară de reținere a permisului de conducere pentru 60 de zile. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă și caldă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări după amiaza. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, cea maximă de 29 de grade. Apa mării are la țărm 23 de grade.

Sky FM.